دی خپلو کې به محبت او خیرخواهی وي، او د خپلو کې محبت او خیرخواهی دا مستقل طور باندې یو نعمت ته د کافرانو نه پس دلته د مؤمنینو حالات شریا اورېدلې او شل د پاره د دې چې خلق د دواړو حالتونو چې دې برابر والی وکي او وګوري چې کم حالت زه اختیار کم او د کفر او د شرک نه چې دې توبه وباسي او ایمان والا جوړ شي او د کلمې توحید او د ایمان چې دې دا اختیار کی. عزتمند دل دا یو خبره تیره شوله چې را چې خپلو کې محبت او خپلو کې یو بل سره ګړه کول دا مستقل طور باندې یو نعمت دی. نو اکثر موږ نه خلق چې دی تپوسو کې چیر جی زمونږه کور کې چې دی دا خپلو کې نه لګي دا یو بل خبرو باندې غصې راځي، دې دپاره یو وظیفه زه تاسو ته خیما چې سورت علم نشرح دا د هر مانځه نه پس دی ټول مونږ گزاره وی چې اسانه کور کې مونږ گزاره دی ټول دی وی که چاته اسانه وي مونږ نه پسې مالګ او چینو باندې د مولی شي نو ډېره بهتره ده، او که نه سړی وي بار مونځ کوي نو چې کور ته راشي بیا دې دم کړي مالګ او چینی مالګه به سالن کې اچوي چینی چې دی دا بچیو کې اچوي قهوه کې بیا اچوي نور شربت وغیرہ کې بیا اچوي انشاء الله چې خپلو کې به محبت او مینه مخکې الله جل جلاله د کلمې مثال ورکوي نو چې هغې سره د ایمان خوبی او د دې په مقابله کې د کفر د کلمې بدوالی چې دی هغه د انسان زړه ته کوزولی شي. مقصد د دغې د دې موقع سره د دې مثال دا دی چې عقلمن خلک چې دی دغه مثالونو کې غور وکړي او چې کم د فائدې شی دی یعنی کلمې توحید او ایمان چې دی هغه اختیار کړي، او چې کم د فائدې نه خالی شی دی او هغه ضرر والا دی او قابل د نفرت دی یعنی کلمې خبیثه کلمې کفر او شرک د دې نه ځان وساتي. دلته به دې آیات کې دوه مثالونه بیان شوي دي یعنی یو کلمه طیبه او دویمه کلمه خبیثه. د کلمې طیبې لفظي معنی پاکیزه او هغه چې دی صفا خبره ده پاکیزه او صفا، خو د دې نه مراد به حکم د حدیث سره کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ده یعنی هغه قول حق او عقیده صالحه چې هغه سراسر حقیقت او پر راستۍ باندې جوړه شوې ده چې په هغې کې د توحید اقرار دی د انبیاء او د آسماني کتابونو اقرار دی د آخرت او د جزا او د سزا اقرار دی ایمانیات او د الله پاک د پیژندلو خبرې دي حمد و ثنا تسبیح او تحلیل دا ټول په کلمه طیبه کې داخل دي، او د دې ست یعنی کلمه خبیثه ده چې د هغې نه مراد هر هغه باطل عقیده ده چې د الله جل جلاله د مرضۍ نه خلاف ده د انبیا د طرف نه نه ده راغلي، خوا که هغه کفر او شرک وي که الحاد او زندقه وي او نیچریت او دهریت وي دا ټول په کلمه خبیثه کې داخل دي. دلته د کلمې طیبې مثال ورکړی شو چې کلمه طیبې مثال داسې دی د داسې ونې دی چې هغې کې څلور اوصاف وي، یو دا چې د ښه ذات ونه وي یعنی شکل او صورت لذت او خوشبو فائده او سورې شن میوې او ګلونه هر لحاظ سره چې دی هغه ښه وي. دویمه خبره دا چې د دې جړډې په ځمکه کې وي او ښه مضبوطي وي په ځمکه کې چې ډېرې غټې سیلیګانې او جکړ پرې راخلي راشي نو د دې جړډې نه نشي راویستې. درېیمه خبره دا چې د دې څانګې هغه چې ډېرې اوچتې وي او ډېرې خورې شوي وي.
سلورم دا چې په دې کې همیشه د پاره میوه راځي او هر وخت پکې وي. داسې ونه بهترینه ونه ده او دغه شانتې ونه په شانتې کلمه طیبه ده. یعنی دې کې هم سلور اوصاف دي په کلمه طیبه کې. په دې کې دنه چې کوم لذت او کیفیت او روحاني سرور دی هغه اصحاب ذوق ته پته لګي. دویم دا کلمه طیبه کلمه حق کلمه صداقت او کلمه نور ده. د دې جړې چې دی دغه نهایت مضبوطی دي چې هواګانې چې دی د دې د شیطانی وسوسې دا هم چې دی نشي خوځولې. د دې جړې د الله معرفت او محبت او د لایل د عقل او د فطرت باندې قائم دي. دی وجنه دا کلمه د مؤمن په زړه کې ډیر دنن نوزی. دریم کلمه طیبه د دې چې دی کمی سانگی دی غڑی ریوچ دی دی عالم قدس یعنی اللہ پاک پوری چی دی رسید لی دی عمال صالحہ دا دی چی دی آغا سانگی دی او دا دی سانگی روزانہ سحر و ماخان دا اسمان فرشتی چی دی اوچتی و دربار الہی پوری زی ایمان و یقین و حقیقت و معرفت ترسیدل دا دی سانگی دی. غرض دا چې ټول جهان د دغه پاکي کریمه طیبه دا د سانګو د سوري د لاندې دي. سلورم دي چې هر وخت میوه وي د کلمې طیبه میوه هر وخت په دنیا کې ښه میلاویږي آخرت کې هم ښه میلاویږي. مؤمن د دې کلمې طیبه پاکیزه ونې میوې چې دی او انوار الهیه او برکات ربانیه هر وقت دین لطف اندوز کیگی. شجره ایمان یعنی ایمان ونا د دې میوه کل ختمیگی نا دنیا کې هم ملاویگی روحانی ثمراتو نه علاوه آخرت کې به جنت ته داخلی او د جنت لا زوال نعمتونه به حاصلیږي. نور الهی کې به دا ډوبوي دیدار باری تعالی به نصیب کیږي. دای دا اخرت چې دی میوی دی. غرض ته په دنیا کې هم چې دی کم یو وخت د کلمې طیبې چا دا میوې نه چې دی هغه خالی نه په آخرت کې هم چې دی د دې میوې ختمی گینا. الله تبارک و تعالی د دې کلمې طیبې میوې خیستہ دنیا و آخرت کې مونږ ټولو ته نصیب فرما کی. نو بیا چې دې د کلمې طیبې مثال شو د دې ضد کلمې خبیثه یعنی کلمې کفر شرک د دې مثال داسې دی چې کم بد شکل ونه وي چې هغې کې نه زیات شینوالی وي او نه پکې چې دی میوی وي نه پکې نه پکې خوشبو وي او نه پکې مزه وي نه د دې سوری وي او نه نوره څه فایده وي. د دې جړم چې دی پاس پاس باندې وي زمکه کې جدی مضبوطه نه وي. د هوا کمزوري غونده کې هوا چې پیراشي راوي باسي او چې کله د دې جړ نه مضبوطه نه ده نو سانګي به چرته نه راځي او د دې د سانګو به سه حقیقت وي. کلمه خبیثه هغه چې دی خبیثه ونه سره چې دی مشابهت ورکول کې دې طرف ته اشاره ده چې د کفر وجود داسې دی چ هغه پایدار وجود نه دی. دې لپاره د کفر داوا چې دی د یو دلیل نه نشي ثابتې دی. داوا به دلیل ده د دې سجړ او بنیاد ډوشته نه ده. دې وجنه د دې سانګیو د دې میوه چې دی دا دې هغه اډو ذکر نه دی شوی. د کفار سا عقیده په دنیا کې مضبوط دلیل سره قائم نه ده. لغ غونته کې دهان کولو سره غلط معلومیږي نه په دې باندې چې دی د آخرت سچ دی ثواب دی نه چې دی په زړه کې نور پیدا کیږي نه سکون او اطمینان نصیب کیږي. ملت کفر حیثیت د دغې خبیث ونې په شان دی. دې لپاره شجره کفر د بے حیائی او د بے غیرتو قسمہ قسم بد اخلاقو قسمہ قسم بد اعمال یانو یو گند ونه ده.
چې دا غي میوه سیوا دا د بدبختینا او د تاوان ابدینا یو بل نه دا امریکا برطانیه یورپی چې سانه مالک دي د دې قسم چې دې ونه خبيصه په دغه کې راګیری چرته چې دا ونه خبيصه صرف نفسانی شهوتونه او دنیاوی لذتونو باندې قائم ده سراسر عقل او فطرت او د غیرت خلاف ده څنګه چې دغه خبيصه ونه په خپل خوبس کې قابل نفرت او تکلیف ده او نهایت بدبودار او کمزور ده شاندی کلمه ده کفر او شرک هم سخت قابل ده نفرت او تکلیف ده او دانه کمزور ده چه ده دلائل و مخی نپاتی کی زکه چه ده کافر عمل مقبول نوی ده ده پار ده ده ده ده ونی چه ده ده سانگوڑو ذکر نشتا زکه چه ده ده عمل باندی اللہ پاک رضا اڑو مرتب کی گینا دے دا پارا چھدے دا کلمے خبیصے چھدے دا دا سمراتو نفکڑے شوی دا دا دوانو مثالونو حاصل دا دے چھ دین اسلام دعوت توحید و ایمان پوخو رشتیا چھ دا غی دلائل نہایت صفا صحیح او مضبوط دی دا فطرت موافق کے دو دا وجن دا دی جڑ چھدے د زړه پاک دنن نو دي او د آنے کمالو چې د کمیسانګری اسمان پوری چې د قبولیت د پاره تدری د غشان حق او صداقت توحید او معرفت صدا بهار چې د غونه چې د اغا پایداری سره چې د اغا اوچتیږي د دې په برخلاف کفر او شرک داوی باطلی جړې د بنیاد هیڅ نه ده دا پارا دا دی خلقو دا پکا دی چه کریمه طویبه قبول کی دا دی دائمی او غیر منقطع فواید نچی دی فائده اوچده کی او کلمه کفر و شرک چه غا قابل دا نفرت او تکلیف والا دا دی ندی زان اصافی اللہ جل جلالو دی خپل فضل و کرم سرا دا کلمه طویبی حقانیت او دا دی مسیح او دا دی چی دی خواندو نظم اونسرونو تا داخل گیم و ادخل الذین آمنو او داخل و ادخل الذین او داخل کریشوی دی الذین آگا کسان آمنو چی ایمان دی و عملو الصالحات اور نیک آمالی کری دی جنات ان ست داخل کریشوی جنات ان جنات و باغات تا تجری چی بائی من تحت یاد دین دلان دی الانحار و نهرنا خالدین فیها ہمیشہ بھی پدے کے بیذن ربہم دلہ پہ حکم سرا تحیتہم ملاوی دل ددی خپلو کی فیها پدی جنت کے سلام سلام بھی یندر کیفا آیت نگوری سنگ ضرب اللہ اللہ پاک مثال بیانی ضرب اللہ بیانی اللہ پاک مثلا مثال کلمتن دا کلیمی طیبتن دا طیبی پاکی کا شجرتن پشان دای اوانی طیبتن چاگ پاکوی اصلوها ثابتن دا دی جرد مضبوطی وی و فرعوها قسما او دا دی سانگی چا دی آسمان کی وی تؤتی اکولها کل حین ورکی خپلمی و پا هر زمانا و پا هر وقتی بیدن ربیها پا رب دا رب ایزن دا رب دا دی ويضرب الله الامثال والله پاک بیان ای دا مثالون للناس دا خلق دا پارا لعلهم دا پارا جد دی چی دوی یتذکرون پندو نصیحت حاصل کی ومثل کلمت او مثال دا کلمی خبیثت دا خبیثی کشجرت بمثال دا آغا ونی دی خبیثت چاگچ دی بد دا اجتست شاغا راویستری شویده من فوق الارض دزمکی دا پاسا مالا همین قرار دا پارا هیس قرار نشتا دا غیبونی دا پارا هیس مضبوطی نشتری یثبت الله الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا کلمه ایمان و دا کلمه کفر اثر و نتیجه پتیر شوی آیاتونو که
د کلمې طیبې یعنی د کلمې توحید او د ایمان خوبیانې او د کلمې خبیثې یعنی کلمې شکر شرک او کفر بدوالی د مثال په ذریعه تاسو ته چیرې اړوند کړی شو. اوس په دې آیات کې د دغه دواړو به اثر بیانېږي او دا خبره کیږي چې کلمه طیبه توحید او ایمان خبرو سره مؤمنین په دنیا کې او په آخرت کې مضبوطیږي او ثابت قدمیږي. په دنیا کې مؤمن چې دې کلمه طیبه برکت سره شیاطین الانس والجن دا اغوانه محفوظه وي او کله کفار د طرف نه فتنه راشي نو په توفیق د الله پاک ایمان باندې ثابت قدم وي او توحید سره چې دی د قدم چې دی د توحید نه نه خوږي او کچرته یو فتنه او مصیبت راشي نو دغه وخت کې چې دی د ده په خپو کې تزلزل او استقامت نه نه لري کیږي. دغه شان دی د مرګ په وخت کې ایمان باندې قایم وي او په دغې کلمې باندې د ده خاتمه وشي الله پاک دې زموږ هم وکړي او په آخرت کې دغه شان دی په قبر کې په آخرت کې پہلا منزل دی د منکر نکیر سوالات صحیح جواب ورکړي الله پاک یې مونږ ته آسان کړي او د قیامت با چې د قیامت چې دی هوش او حساب کتاب په وخت کې د دې اندیشه نه وي چې مؤمنین الغرض دا چې مؤمنین په دنیا کې د ژوند نه لاره د محشر پورې چې دی د دغه کلمې طیبې په بدولت چې دی هغه مضبوط او ثابت قدم وي. دنیا کې سامره چې دی فتنې او حادثې پیش راځي سامرم سخت امتحان وي قبر وي یا عالم برزخ وي منکر نکیر سوال او جوابي د محشر هولناک منظرونه چې هغه هوش سړي نه والوځي په هر موقع کې کلمې توحید د دې چې دی استقامت ذریعه جوړیږي دا کلمې طیبی اثر بیان شو. پادشو ظالمان یعنی کفار و مشرکین هغه په دنیا کې چې دی هغه لارتی غلط دا او اخیره پوری چې دی به چې دی هم دغه شان سرګرداره وي کله حقیقي کامیابی د دې لاس ته نه راځي. دنیا کې خو د دې چې دی سرګردانی ظاهره ده حق او د رښتیاونه دی چې دی تیر شوی دی په آخرت کې دې د دې سرګردانی دا ده چې قبر کې چې هغه د آخرت پہله منزل دی دی ته به د منکر نه کیر سوال جواب ونه ودی بلکې حیرت زده به وي او دا به وي چې ها ها لا ادری افسوس افسوس زسن هم نیم خبر. او کم خلک چې دا وایي او دا خلک به دا وایي چې خلکو څه ویل نه به ما اورېدل په دې باندې د دغې فرشتې یو ګرز یو غټ غونته کې داسې یو آله ده وهلو هغه به ورته را خلاصه شي چې تا په خپله چې دی ځان چې دی نه پوهولو او نه دې د پویو خلکو اتباع کوله. د فرشتې د دې قول نه معلومه شوه چې ایمان تحقیقي پشان دی چې دی ایمان تقلیدی معتبر دی یعنی بعض عوام ته ایمان پورا حقیقت معلوم نه وي صرف دا نه وایي چې مونږ مسلمانان یو او دین زموږ اسلام دی دا ایمان تقلیدی دی او عند الله دا معتبر دی. دلته به ظاهره یو شک شبه کیدی شي چې کله الله پاک ثابت قدم څوک پاتې کوي او چې کله سو هغه ثابت قدم اوسه او چې کله څوک وایي نو هغه خوایي نو بیا په خویدونکو باندې صحیح الزام دی. د دې جواب په دې جمله کې چې یضل الله الظالمین سو شو چې هغې ظلم کړو د دې نهوست سره چرې دي وخویدل دا حکیمانه جواب دی. مخکې حکیمانه جواب ارشاد فرمایي چې افعل الله ما یشاء الله پاک چې څه غواړي هغه کوي چا ته چې دی د لکه خوزول و مجال نشتا چا د چې غواړي هدایت ورکوي ثابت قدمی چا د چې غواړي هدایت نه ورکوي گمراه کوي. الله جل جلاله دې هدایت زموږ هم نصیبه وګرځي تر مرګ مرګ پورې. د الله پاک نه څوک سوال نشي کولی
چې مؤمنان دی ولی ثابت قدم کړل، ظالمان دی ولی چې دی هغه د لارې نه چې دی وښویول او گمراه دی کړ. هغه علیم هم دی حکیم هم دی، د خپل حکمت او د مشیت سره چې چا سره سم مناسب وي هغه معامله ورسره کوي. اہل سنت والجماعت اجماعی عقیدوں کی یو عقیدہ دادا چھے قبر یعنی عالم برزخ کے با مومن او کافر ٹھولنے سوال کی، کافر او فاسق چھے صحیح جواب ورنہ کیا تب عذاب کی گی. دل تب دی آیت کے مومن صالح او دا کافر دا ثواب او دا عذاب دا قبر ذکر دے، دا مومن فاسق صراحتن ذکر نہ دے فرمائے لے. او قیاس کی قولی شی چھ سنگا دے حالت چھے بین بین دے، یعنی اعتقاد کی مومن مشابہ دے و پامل کی دا کافر مشابہ دے، دا شان دا سر با معاملہ پا قبر کی ہم بین بین بین. یا مومن فاسق و گناہگار ذکر سر ذکر باندے ذکر سکوت شوے دے چې د معامله چې دی هغه د الله جل جلاله په خوښې باندې چې دی مستوره ده، چې څه د الله په خوښې دغه فاسق مؤمن سره به کوي. د قبر نه مراد چې دی قبر نه مراد عالم برزخ دی چې په دنیا او آخرت په منځ کې یو واسطه ده، او په دې باندې ایمان روړل یعنی عالم برزخ باندې ایمان روړل واجب دی، ځکه چې دغه امر چې دی هغه نصوص د شریعت به اجماع امت ثابت دی. پاتې شو بعض منکرین دا وایي چې مونږ خو مړې ګورو خو مونږ ته منکر وکیل نظر نه راځي، او نه چې دی د مړې آواز او د گفتگو وورو، او نه په د مړې په بدن باندې څه علامات د عذاب ښکاري، او نه د مړې په بدن باندې څه قسم لچ دی څه خوځېدل یا څه نور څه علامه راځي. علماء محققین دا منکرین دا سے بے سروپا او باطل شبہات پر جواب کی لکھلی دی چاغا عالم بل عالم دے دا دے عالم احوال مشاہدی سر دا دا غی عالم سترگو چھ دے بساو قان انسان چھ دے پا خوب کی چھ دے اگا گوری چھ دیر زیاد تکلیف کی دے او کل گوری چھ دیر زیاد خوشحال دے خوب دا غا جوخ چې دغه خوب والا سره کم کس ویخ ناستې هغه دا د دده د خوشحالي او غم نه محسوسوي. خوب کتون کې دا غني چې د بیداری په حالت کې دا شیزونه ګورم، حالان کې په واقع کې چې دغه ودوي د اصول خبره دار چې یو عالم دویم عالم په حالاتو باندې قیاس کول دا غلط ده. چکل خالق کائنات خپل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا ذریعے سر دا نور عالم دویم عالم تدرسی دون پس دا دغ عذاب و ثواب خبر ورکل دی، نو مسلمانانو تا پکا دی جی پا دی اعتقاد و ایمان روڑی. واللہ جل جلالہ فرمائی یثبت اللہ الذین، اللہ جل جلالہ مضبوطی آغا کسان آمنو چی ایمان والدی بالقول ثابتی پا مضبوط خبری سرا فی الحیات دنیا پا جوند دنیا کی و فی الاخرہ و پا آخرت کی، و یذل اللہ الظالمین او اللہ جل جلالہ دلارین اڑی ظالمان خلق و حفال اللہ او اللہ جل جلالہ کئی آغس مایشا چی سغواری. مکی فرمائی علم ترین الذین بدلو پتیر شوی آیاتونو کی کلمہ طیبہ یعنی کلمہ توحید و ایمان خوب یعنی، او دا دینے کسرات و دا کلمہ خبیصہ یعنی کلمہ کفر شرک برا یعنی، او دا دی بد اثرات و نتیجے بیان کا. او دا دا غی سردارانو او دا قریش و مشرانو طرف تا اشارہ دا چچا کلمہ طیبہ پزیبانی کلمه خبیصه چې دا هغه اپناو کړی دا دغه وخت کې د دې پلاسونو کې د عربو مشری دا او د دې متعلق دا ورته خودن کېږي چې الله پاک په تاسو باندې سامره احسانات کړی دي، تاسو د هدایت دپاره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام را لېږلی دی، قرآن را لېږلی دی،
د خپل حرام او د بیت الله منجورانې جوړ کړي د عرب سره.

ساری درکړی دا خو دوی چې دی په دغې نعمتونو احساناتو بدلا دا ورکړه چې د الله ناشکری باندې چې دی ملا وتړله د الله په خبرې چې دی ونه منلې د ده پیغمبر سره چې دی جنګ وکړو آخر خپل قوم چې دی خپل قوم سره چې دی دوی را لاړل او د تباهۍ په یو کند کې ځان وغورځلو پکار خدا او چې د الله پاک د احساناتو نه متاثر شویو منعم حقیقی شکر گزاری شکر گزاری او اطاعت شعاری کې لګېدلیو دا خو انشو خو الټه دی بغاوت باندې ځان تیار کو د الله په مقابله کې نور شیزونه ودرول چې په هغې له چې دی خدایي اختیارات تقسیم کړل عبادت چې د الله وحده لا شریک له حق هغه مختلف عنواناتو سره هغې دپاره ثابت کړل په دې سلسله کې خپل سره د نورو چې دی لارې وخره دې چې دی دغه کړل اوغولول او خپل جال کې پسا وکړل. بیا نبی علیه الصلوۃ والسلام ته خطاب دی ارشاد دی چې اے نبی صلی الله علیه وسلم دی ته وایا چې بهتر ده چې تاسو د بے وقفانو په جال کې ځان چې دی راګیر کو یو څو ورځې خوشحالي وکئ د دنیا مزې اوړه وکئ ځکه چې تاسو مجھ دے دا آخرت او د آخرت کې په دوزخ کې همیشه د پاره پاتې کیږي او ځکه چې د دې مزو اوړاول هم دغه نتیجه ده. قریش مکه د کفران نعمت په ذریعه بعد کې چې دی روی سخن مؤمنانو طرف ته متوجه شو د کفارو احوال ذکر کولو نه پس مومنین او مخلصین ته چې دې تنبیه ورکا چې دې د پکا دي چې د الله پاک د نعمتو قدر وکړي ناشکرۍ نه ځان بچ کی د ده شکر گزاری او نعمت د ټولو نه لوی او خاص اعمال دوی ورته وښودل یو دا چې مونځ کوي او دویم دا د الله په لاره کې خرج کوي گویا د الله جل جلاله عبادت او د مخلوق خدمت تعلیم ورکړو منځونه چې دی هغه حقوق او حدود رعایت سره د خشوع خضوع سره پکار دي او الله پاک چې مال او دولت درکړی دی هغه په پټه باندې او چې دی په ښکاره باندې چې څنګه وي نو غریبانانو کې تقسیمول غرض دا چې کفار چې کوم شرک او کفران نعمت باندې چې دی لګېدلی دي د دې په مقابله کې مؤمنین هغې چې دی د خپل ځان او مال په حق کې مال سره چې دی د الله پاک اطاعت او شکر گزاری کې چې دی ځان تیار کی مخکې دا خبره کېږي چې مونځ او د الله په لاره کې مال خرچ کول دا داسې نیکیانې دي چې هغه ټایم کې به دې پکارېږي چې کم وخت کې به چې نه خرید او فروخت وي نه به چې دی د دوستانه تعلقات وي نه به دې هلته پلار وي نه به دې هلته مور وي نه به دې هلته چې دی ښځه وي نه خاوند نه بچي بلکې هر سړی به په خپل ځان باندې چې دی د بچاو کې لګېدلې وي چې نن زه بچ شما نه به نیک عمل د چا نه چې دی اغستې شي نه به چې دی کم یو دوست در سره ناست وي چې د دوستانی تعلقات په بنا باندې چې دی تا د آخرت د غم نه بچ کی مطلب دا دی چې نن الله جل جلاله طاقت فرصت مهلت درکړې دی مونږ ادا کولی شي که تیر عمر کې دنه غفلت شوې دی او څه مونځونه دنه پاتې شي نو د دې قضا وکړه دغس دا نن په دنیا کې چې دی ته مال والی ستا په قبضه کې مال دی نن یې د الله د پاره خرچ کا دا همیشه زندگی کې د کام راشي خو هغه روز راجوخدله چې تا ته به چې دی دا دواړه قوتونه او قدرتونه تا تانه به واخیستلی شي نه به ستا په بدن کې د مونځ کولو لایک لیاقت پاتې شي نه به ستا مال په ستا په قبضه کې وي چې هغې سره به ته ضایع شده حقوق ادا کړي او هغه روز به راشي د قیامت چې ته به نه خرید او فروغ کولی شي
چتر داسی یوشے واخری چی داغی پا ذریع خفل کوتایانی و گناہونا کفارا چی دے آغاو کی پا دغر وزبانی بدا خفل میز کی دوستیانی و تعلقات ہم پکار نرازی کم اشتدار دوست دغشان دا آغا بستا چی دے دا گناہونو بوج نشو چتا ولی او نا چی دے تانا بدا عذاب لرک ولی شی دغر وزبانی مراد دغر وزن مراد چه ده بظاهر ده حشر و ده قیامت روز ده او ده هم ویلیشی چه ده مرگ روز مراد ده ده که چه ده طول ده مرگ با وقت که بچه ده هر ستامانی ظاهره شی دل ده یو خبر ذهن که واچوی چه دل ده باخیرت کی چه کم ارشاد و چه ده قیامت پورز با ده چه دوستی چه ده طالب کار نظر که ده ده مطلب ده ده چه محض دنیاوی دوستیانی پا دا قیامت پورست تالا پا کار نرادی خو کم و خلقو چی دا اللہ والا و سر دوستی کڑی دا او دا دی دین دا پار دا دی دوستی آغا وقت که پا کار رادی دا لاک نیک و مقبول بندگان بدنور و خلقو شفاعت کئیم سنگا چی حدیث کسیرہ کی منکول دی پخپل نبی پخپل قرآن کریم کی پا بل دے کے ارشاد دے الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين یعنی آغا خلق با دنیا کے باہم چکم مرگری وی یو روز با دا یو بل دشمنان شی چسا غوار انو دخپل دوز پا غارا بانے بخپل گناہ اچھائی مگر چکم خلق تقوی دار دی اغا بدا سے نکی اہل تقوی با علتا ہم دبل کس سرے مدد بطریق شفاعت کولیشی علم تر الالذین آیتن گریا غا کسانتا بدلو چچا بدل کل نعمت اللہ دا اللہ پاک نعمتنا کفرن پا کفر سرا و احلو او قومهم دار البوار او دی چی دی حلال کل خپل قوم دا پارا دار البوار دا تباہی کور جہنم یسلونہا جہنم دی پپدی کی داخلی گی و بئس القرار او دیر بد زید قرار دے و جعلو او گرزی دی للہ اللہ پاک سرا اندادن اندادن شریک لیوذلو ان سبیلی دا پارا دا دی چی دی گمراہ کی دا اللہ دلارنا لیضلو عن سبیلہ شدید اللہ دلارنا سکی گمراہ کی قل تمتعو او ایورت اے پیغمبر چلگا غنت کی فائدہ حاصل کی فإن مصیرکم الی النار تک جستا ستلل چیدی نواغا اور طرف تری فإن مصیرکم الی النار جستا ستلل اور طرف تری کل عبادی الذین آمنوا وایا بندگانو تا چی ایمان والا دی یقیم الصلاة دی قائمی منز و ینفقو خرج کئی مما دا غسن رزقنا هم چی مونگا ورکڑی دیلا سرن پا پت سر و علانیتن او پخکار سر من قبلی مخد دینا ایعتیا چی راشی دیل یومن دا سر وز لا بیعن چنا پاغی کی خرید و فروخ وی فی ہی پاغر وز کی ولا خلال او نا مرگر تیاوی اللہ الذی خلق السماوات والارض پتر شوی آیتونو کی دا کفار ناشکری ذکرو بیا دا مومنین دا اقامت فلا او انفاق فی سبیل اللہ حکم دا منعم حقیقی شکر گزاری ہدایت ورکڑے شو اس مخ کی دی اوسو عظیم و شان نعمتوں نو ذکر کی گی چھے ہر مومن و کافر پا حق کی عام دی دا پار دا دی چھ دی داوری او مومنین چھ دی دا شکر گزاری مزید ترغیب شی او کافران غور کی دا قبل زڑکی چھ دی او شرمی گی چھے دا دانلوی منعم و محسن شہنشاہ سرمونگ بغاوت ولکو پا دے زمن کی اللہ جل جلالہ عظمت و وحدانیت دلائل ہم پیش کئی دا پار دا دے چی ممکن دا دا دی ووریو کم عاقل منصف کفر و شرکیات نباز راشی
او عظمت یا عظمت او جبروت نشانات کے غور کی او ددی گرفت نو سزا نچ دی او یریگیم یعنی

ډیر ضروریات زندگی چې دے تاسو لا چې دے در کئ بیا چې دے تاسو په او بو باندې سفر کوئ تکي صحیح جہاز وغیرہ چې دے تاسو جوړوئ اغه لرګي ورته ملاویږي اوس پر ورته ملاویږي دا الله پیدا کړی دی نور هم لوی لوی عجیب نه عجیب لوی جہازونه اغه تاسو چې نه پاغه جوړولو باندې ناز نشي کولی چې دا مونږ ایجاد کړی دی یا جوړ کړی ځکه چې کم شیزونه نه تاسو کار اخلی پدې کې مثلا چې نه اوس پر لرګي تامړ پیتل دا هر څه چې دی دی کې شا پیدا کړی دا پیدا کړی دی یو الله لرګي او اوس بنا وغیرہ کې تصرفات کولو د دې ایجاد سره د انسان په سر باندې کې غسره شا هوغو غور کولو سره حقیقت وګورئ په خپل انسان خپل وجود د لاس او خفا د عقل او دماغ د د چې نه جوړ شوی نه دی بلکې الله جل جلاله پیدا کړی دی دلته او فرمیل چې الله پاک کشتیانی او جہازونه ستاسو په کار کې لګولی دي هغه د الله په حکم سر دریابونو سمندرونو کې چې دی هغه ګرځي بیا چې دی نهرونه ستاسو په چې دی واک کې درکړل چرته چې غواړئ بوځئ دینه قسمه قسم کارونه اخلئ او بخور پې کوئ دغه شان دی چې دی نورې چې دی تاسو پې جرندې چلوئ بجلی دې جوړوئ بگسرت سامان تا سر در کو بیا ستوری او نور او سپوږمۍ ستاسو د فائدې د پاره یو خاص چال باندې روان کړل که چرته د دې چال چې دی هغه خراب شي نو انتظام د عالم به چې دی خراب شي نه به چې دی په میوو کې چې دی پوخوالی راشي نه به چې دی پټي چې دی هغه پخیږي نہ بچ دے عالم تا گرمی ملاوے گی او نہ چ دے دزم کی چکم لنوالے دے اغب ختمی گی پکثرت سرب بیماریاں زیاتی شی باران ببل کن نوی وغیرہ وغیرہ بیا در رشپی او دروز چ دے آغ نظام ہو گرستا سو پکار کے لگا ولی شپخ پل وق باندھ راضی رس پر وق باندھ راضی شپ چ دے ستا سو دا دا آرام د پاره سامان روڑی روز چې د کاروبار د پاره چې دی هغه سامان روڑی دا کلو نعمتونه دي په دې باندې چې دی ستاسو د ژوند چې دی ډیر کارونه روان دي دا ټول الله پاک مهیا کړی دي ستاسو د فطرت هر یو تقاضا پوره کړی ده ستاسو د باقی پیدا کولو د پاره چې د کمو کمو وسایلو ضرورت دی ټول یې پوره کړی دي گویا تاسو چې دی د خپل ژبې قال یا حال نه چې څه غواړئ کم شیزونه چې ستاسو د بقا د زندګۍ ضرورت دي هغه ټول الله جل جلاله تاسو ته عطا کوي بیا د خاص نعمتونو نه علاوه چې کم نیم محسوس او غیر محسوس انعامات دي هغه دا نه دي چې تاسو چې دی شمارلی نه شئ دا اللہ جل جلالہ نعمتونه انسان باندې دا ندی چې دا ټول انسانان را ملو شي او شمار کول غواړي نو شمار کې نشی راتلی غور کوي اول الله جل جلالہ د انسان خپل وجود څنګه جوړ کړی دی د دسترګې د دغ وګونه د د پوزا د د لاس د د خپا د د میدا د د جګر د د زړه د د دماغ د بدن هر یو جوړ رګ او ریشا د رب العزت غیر متناهی نعمتونه دي بیا اسمان او زمکه کې مېز کې مخلوقات سمندر او غرونو کې مخلوقات د نن سبا د جدید تحقیقات ماهرانو د دې راګیرون نه د کوړي احاطه نه کوي بیا نعمتونو کې دا مادي او حسي نعمتونه داخل نه دي بلکې د انسان درد مرض تکلیف مصیبت پریشانی رنج و غم نموف محفوظ کیدل دا یواز مستقل نعمت دے غرض دا دا اللہ پاک ټول او پورا عطیات و انعامات و احسانات شمیر و اندازہ چا ہم نہ کرے لیکن انسان ڈیر لوی ظالم دے ڈیر چی دے

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سحر مو بخير ستړې مشه. تاسو غوړې دی په متاتي شهر سلور امن ریډیو نیټورک. نن د جمعرات پنځشنبه ورځ دی سویکال د روان میاشي سپتمبر سلی رښتمه نیټه د اسلامي کال ربيع الثاني یو لسمو د هندي کال د سو لسمه نیټه ده. د دې وخت سحر سبا اخباری نړۍ سره زه محمد زار اول واندې کوو هډلاینز بیا رسو تفصیل او تجزیه. هله دا چې تر پای را سره پاتې شي. امریکا او ډنمارک ترمنځ روغ راغلی دا ګرینلینډ هغه ملک کم چې د مدور آسی د امریکا په تمه او خواهش کې و. ډنمارک هغه ملک ګرینلینډ امریکا ته سپارلی دی. د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته پینټاسټیک وزیر اعظم ویلی دی. کوم چې په ټولنیز رسنو او نورو الیکٹرانکس میڈیا باندی دا وائرل خبر برخه جوړ شوې ده. ایران ملګری ملتونه او گاونډي هیوادونو د امریکا او ایران ترمنځ سفارتکار عمل باندی زور راوړل دي. د امریکا او ایران ترمنځ په جنگ او جنگ بندې د پاره خپل کوټل عملیات پیل کړی دي. په منځنی ختیځ کې د امریکا او ایران ترمنځ پر لبسی د سو غنټو راسي باقاعده ملاقات چې بدی په ناستې کې ایران امریکا ته خپل و شرطونه وړاندې کړي دي. د قطر د درمګړتیا په کردان باندې ایران خپل شرطونه امریکا ته رسولې دي. د ایرانی د پارلمنت سپیکر او د ترجمان اسماعیل بخایي وینا. پینډی کې د ځوانانو سره بدفعلی کوونکی یو مرکزی ملزم پولیسو په خپل قبضه کې اغسته دي چې پر ضد یې غنې مقدمه هم درج شوې وي. وزیر اعظم شهباز شریف په نیویارک کې د بل ګیټس سره ملاقات کړی دی. د بل ګیټس سره د ملاقات پر مهال باندې پاکستان کې د پولیو د خاتمې لپاره خپل عملیات هم پیل کړی دي. ملک یوار بیا د ایمیب لخوا د نورو قرضو ورکول امکانات سرګند شوي دي. ممکنه ده چې راتلونکي وختونو کې ایمیب پاکستان ته نوري اربون روپو سره قرضې ورکړي. ورځ تر بله پاکستاني هیواد په سونو ارب روپو قرضو کې ډوب شوی دی. قومی اسمبلی سپیکر ایاز صادق وایلی دی چې ما د اپوزیشن زیاتره غړو سره د عمران خان د ملاقات لپاره تیاری شروع کړې وي. ول دغه غړي نه غواړي د عمران خان سره ملاقات وکړي. صرف په دغه نوم باندې خپل قوم او ورسره اپوزیشن غړي غولول غواړي. آن لائن جنسی تیرو او د بلیک میلنگ عمل بد مخنیوي لپاره یونیسف یو وار بیا سرگرم شوی دی. یونیسف والدینو ته یو نوی هدایات هم جاری کړی دی. د پاکستان په 25 کروڑ آبادی کې سمرا زنانه شامل دي. سمرا زنانه واده شوی دي. سمرا پکور دي او سمرا زنانه په مختلفو ستونزو کې حل شوی دي. دا به هم د خبرې نړۍ اهمه برخه وي. روس یو وار بیا په امریکا په شمول په زیاتره نیټو ملکونو باندې حملې د پاره خپل ځان تیار کړی دی. د برتانیې اټلی او د جاپان په شمول زیاتره هیوادونو سره فکر پیدا شوی دی. روس نږدې وختونو کې په دغه هیوادونو باندې حمله کوونکی دی. امریکا په نړیوال کچ د ملګرو ملتونو لخوا د جوړ کړل شوي قرارداد سرغړونه کړې ده. وسله یې خلاته خېجولې ده کوم چې د نړیوال قانونونو خلاف ورزي ده. چین هم د پاکستان سره خپل اړیکې زیاتولو لپاره خپل کوټلي عملیات پیل کړی دي. په خیبر پختونخوا په اثر خار پیښور کې هغه تن هم نیولی شوی دی کوم چې د ماشومانو جسدونه د قبرونو روباسي ورسره بیا جنسي تیری کوي. پولیسو نیولی دي او د نورو معلوماتو لپاره پټ ځای ته رسولی دی. پاکستان په نړیوال کچ یو لوی قرضدار ملک جوړ شوی دی. ولې واکداران دغه ټول رقم په خپله بډه کوي. ولستا هیڅ هم نه ملاویږي. دا دین علاوه د کرنسی روټون حواله سره به هم د اخباری نړۍ اهم برخه وي. اوس درکو نور مهم معلومات تجزیه او نور معلومات. هله دا چې تر پای را سره پاتې شي.
د ټول اول خو تاسو د معلومات در کول غواړم څنګه چې ما تاسو ته په تیر وختونو کې دا خبره کړې و چې سعودي عرب په داسې جنجال کې راګیر د دغه د خلاصون د پاره سعودي عرب د چین مرسته غوښتو د پاره تیار شو او سعودي عرب چې کله د چین مرسته غوښتو د پاره تیار شو سعودي عرب غوښتل چې زه د امریکا نه مرسته غواړم چونکی په تیر وختونو کې د روان میاشتې سپتمبر په 14مه نیټه باندې حوثي باغیانو کوم چې د ایران پراکسی دا نو د ایران دغه پراکسی چې کوم دا باقاعده د باب المندب چې کوم دی په هغه باندې باقاعده فائر کړی دی بیا وروستو چې دی وروستو بیا هغه باب المندب یې قبضه کړی دی د باب المندب قبضه کول وروستو چې کوم دی بیا دغه ایسټ ویسټ چې کوم دی یا چې کوم دی علاوه د ایسټ ویسټ ترمنځ چې کوم ټیکساس آئل لی کوم چې ارامکو د سعودي عرب د تیل وړلو لویه کمپنی دا تاسو مختلف قسمه شیل پمپونه غتلی وی تاسو راتلیږي په کرک باندې پټانګ باندې پکواړ باندې بنو باندې لکمروت باندې په مختلف ځینو باندې راتلیږي او تاسو مختلف قسمه شیل پمپونه درشي مخلا یعنی مطلب د پټرولیم چې کوم پمپونه دی د پټرول پمپونه دی تاسو مخلا درشي د مختلف قسمه باندې باندې نمونه لیکلی شو وی یو چې لیکلی شو په باندې شیل نو شیل چې کوم دی د اسرائیل کمپنی دی اسرائیل چې کوم دی اغا یو د آئل ریفائنری فیکټری دا او د اغې له خوا چې کوم دی دغه فیکټری اغه لانچ کړی شو دی وقبا کېدا د پټرولیم چې کوم دی د کروډ آئل چې کوم خام تیل دا صفا کوي او دا مختلف قسمه هیوادونو کې دی خپل لانچ کړی دی پاکستان کې اوس هم د اسرائیل ډیر زیات کوم دی مصنوعات اغه اویلیبل دي خو له بده مرغه که پاکستان یو خوا چې کوم دی اسرائیل تسلیموي نه نو بل خوا په انلیګل طریقه باندې په انډایرکټ طریقه باندې د امریکا په ترو باندې پاکستان ته چکم دی د اسرائیل مصنوعات چکم دی لانچ دي تاسو با مختلف قسمه سيزونه تاسو زیات کم چاغه د اسرائیل لی خو اغه اسرائیل ډایرک یعنی براه راست پاکستان نه دی ورکړي اغه د مختلف قسمه د سرکلایزیشن په شکل کې امریکا له د امریکا نه بعد چکم دی بیا نورو هیوادونو ته غرورو خوارې شوې دي نو داسې پاکستان کې هم ډیر زیات دي چاغه اوس سم چکم دی اغه د اسرائیل پروډکټس دي او پاکستان کې دغه شتون ډیر زیات دي اټول اول خو چکم د شیل د شیل چکم کمپنی دا نو دا د اسرائیل لا دینه رستو تاسو به یو بل ګوره کم چې ویل کیږي مربن مربن یا په پټرولو مصنوعاتو باندې زیاتره په دغه پټرولو پمپونه کې جګل وی مربن دغه مربن چې دی کنه دغه مربن چې کوم دی د متحد عرب اماراتو د آئل ریفائنری فیکټری دا تر دې تیل دا هم چې کوم دی اسلامي ملکونه دی نو دا کدا په خپل ملک استعمالي کې څه داس قسمه خبره نشته بل دې نه لاوه چې کوم دی ارامکو داس یو کمپنی دا تر سعودي عرب دا در سعودي عرب د تیلو ریفائنری آئل فیکټری دا او د دې ملکونو حواله سره چې کوم دی خپل پټرولو محصولات هغه ریفائن کوي مختلف هیوادونو ته چکم دی دالیږي نو دا ډیره زیاته مقبول او مشهوره کمپنی دا د علاوه چکم دا ویسټکس انټرمیډیټ خام تیل چکم دی ډبلیو ټی آی یو ته لیکيږي دا د هم سعودي عرب دا او ورسره چکم دی سعودي عرب سره په شریکواله توګه په شراکت داري باندې د امریکا هم دا کم چیرې د ابن هرموز نام سعودي عرب پایپ لائن کړو او باب المندب سره په داسې په سایډ راوستو او ټول دنیا لپاره چې کوم دی خپل پټرول محصولات ورکول په دغه باندې چې کوم دی دغه 34 کیلومتر فاصله باندې چې کوم دی ایسټ ویسټ ټیکس انټرمیډیټ خام تیل او پایپ لائن په دې باندې چې کوم دی حوثي باغیانو حمله کړو هغه ول هم وشت دي او اوس دا مهال چې کوم دی سعودي عرب چا د هم خپل پټرول محصولات نشي ورسولي په دې وجه باندې ډیر زیات پریشان دي نو د دې وروسته چې کوم دی سعودي عرب باقاعده امریکا ته د امداد د پر اپیل کړو چې ما سره امداد وکا او ته کولی شي خپل بیټو بمبرز یا راسي نور جهازونه چې کوم دی هغه په حوثي باغیانو باندې شیل کی حوثي باغیان د باب المندب نه چې کوم دی سایت تکي امریکا کلیر کټ چې کوم دی انکار وکړي چې دانش ما کولی دغه مهال چې کوم دی اسرائیل راړ سعودي عرب ته ویل چې بساس سره مرسته وکما سعودي عرب دغه مرسته انکار وکړي ځکه چې سعودي عرب ویل چې ما تک نن اسرائیل مخامخ ولاړ دی او د زما سره مرسته کول غواړي هغه ورځ لري نه دا چې په ابراهیمي اکارډز کې یعنی ابراهیمي معاهدو کې شریک شمه زما سره بیا د جون د ټولو چارو د پر کوم دی معمولات کم شي زمانه به اسلامي هیوادونه چې کوم دی لاس واخلي یو خو پاکستان بل خو چې کوم دی ترکیه دا ته خو مصر دی نور ملکونه دي چې هغه په مکه عبادتي معاهده کې هم هغه شامل شوی دی نو دینه بعد چې کوم دی هغه د چینا طرف ته چې کوم دی خپل اشاره ورکړه دا دغه سیګنل چې کله چینا ته ملو شو نو چینا یا چین چې کوم دی هغه به خبر باندې پوه شو چې دا ورځ دا وخت دی چې زه په دې باندې کار وکم او سعودي عرب خپل ځان ته چې کوم دی اټریک کم ځان ته مایل کم ځان ته چې کوم دی هغه راواړو ما او زه د پیټرو ډالر اګریمنت مات کوم او زه پیټرو یوان چې کوم دی هغه اګریمنت هغه ساين کما او زه دا سعودي عرب سره ډیر زیات چې کوم دی معاهده هم کما تاسو په تلګي چې تیر وختونه کې چې کوم دی په 2013 کې هم چې په سعودي عرب باندې داسې وختونه راغلو نو پای کې سعودي عرب کم جهازونه خپل راويستو په باندې کم شیلنګ کړو دا جهازونه چې کوم دی نو اف 16 ټندر چې کوم دی جهازونه خوده شو دي کم چې
جے 10 جہازونه دی اف 16 دی نو دا چین پټ پپټا چکم دی سعودي عرب لهم ورکړي دی او امریکا سره دین ډیر زیاته او یره هم دا خیو دو نظامونه دی چې هغه په ټوله دنیا کې خوار دی داسې نظامونه دی چې په ټوله دنیا کې خوار دی خدایو نظام داسې دی چې هغه د امریکا د ډیر زیات سترانګ دی ډیر زیات وسیع دی ډیر زیات چکم دی ایکسټینډ دی په ټوله دنیا کې خور دی څوک هم بغیر د دین چکم دی خپل تجارت نشي کولی ګوره دا یو طریقه ده کنه چې مثال ته په سعودي عرب کې یا مثال ته چکم دی هغه په چینا کې یا ته مثال چکم دی ته په اټلی کې او اټلی کې ستا مثال د کپڑے سے کاروبار دی ستا مثال ملیشیا کې د کپڑے سے کاروبار دی نو ملیشیا کې ستا د کپڑے کم کاروبار دی نو ته اغلتا کپڑا اخلی او دل ته چکم دی نو پاکستان ته راوړي یا پاکستان نه کپڑا اخلي الته ور کوي دا ستا چکم دی مطلب روزګار ستا چکم دی تجارت دی ستا چکم دی آنلاین ٹریڈ دی دا اگر ٹریڈ دا پربت خامہ خداس یو نظام جوړي ته خو پاکستان ځان سره نقد کرنسی نشي وړي کنه چې یو سی پیسې ځان سره کالداري والی او هغه الته ور کی یا دا ځان چکم دی ملیشیا کوم کرنسی دا الته وړي نه دا خو نشي کولی تا تبا پجون کی یو دوسی زما خطراجی اول خدا سی دی تبا آن لائن چکم دینو اغا ایکسچینج کے منی ایکسچینج بکے منی ایکسچینج بدا سکے چې پاکستان د کوم پیسہ وړي نو اب دا غزی پیسہ وی خطب دا چکم دی آن لائن ایکسچینج کے وی مطلب پاکستان کے خو استعمالی کی کالدارا نوٹن استعمالی کی روپے استعمالی کی دغ روپی پاکستان کرنسی دا نتب دغا دا ملیشیا کرنسی چکم دی دا با آن لائن ایکسچینج کے دا ملیشیا ر پیسوں نو پاکستانی پیسو تا راوڑے ال تب ایکسچینج کے راڑے با بیاو پاکستان تا راوڑے دغ سے کتے دا پیسے پ ملیشیا کل تے انویسٹ کل تے کاروبار کوي نو پاکستانی پیسے ب چکم دی پان لائن سیف سیف نظام باندې ایکسچینج کی او بیا به بولی چرتا بیا به اوڑی ملیشیا دلته کاروبار کی نو د امریکا پکم ملکونو باندې پابندی ولی لګوي پدې باندې تاسو له پویو مچ امریکا پابندی ولی لګوي چې پدې مل زما پابندی شو دا غیره پر یو امریکا یو خاص نظام راوست دی او هغه نظام نه اوس بچ کېدون کې یو صرف یو سو ملکونه دي روس چاینا او جرمنی داسې ملکونه دي چې د آنلاین نظام نه بچ دي دی امریکا ته چکم دي د امریکا پابندې هم نه مني او دی چې موږ نه دینه بچ شو دا غي بنیادی وجه سره غدا ده تاسو به کتلی وکنه د ایران او د امریکا په دی روان جنگ کې امریکا په زیاتره ملکونو باندې پابندې ولګولې په روس باندې ولګولې روس پابندې واغستله روس تپته و چې ما سره بل نظام نشته پابندې دي ځان تیار کو جاپان باندې پابندی لګولی شي اټلی باندې شي یوکرین باندې شي امریکا برتانیا باندې شي اټلی غونته ملکونه د برتانیا غونته ملک رومن امپایر تر شي د اټمی طاقت تی او ور سره وسره یو سوپر پاور ملکم تر شي د غ باندې پابندی لګولی شي هندستان باندې پابندی لګولی شي پاکستان باندې لګولی شي خو یو مل داسري چې حالت پاغه پابندی نشي لګولی کو پابندی به هم لګوي هم خو بیا مغی خپل پابندی خپل ځان په خپل اخلاص ولې شي هغه د چاینا ولې چاینا دومره مخکې تللی دا په دې وانت تاسو ته معلومات درکوم هغه دا دی چې په دنیا کې کم یو نظام دی سویفٹ نظام دی اس ڈبلیو آئی ایف ٹی سویفٹ نظام دی دا چکم دی ردی مقصد داری کنا چی په دې سویپ نظام باندې باقاعده ټول دنیا سره کاروبار کیږي کاروبار پیسې نه کیږي کاروبار به داسې کیږي کنا چې مثال اوس ته آن لائن چکم دی ما سره مثال ما غلطه اوس کپڑا واغستلا په ملیشیا کې زدل تناسی ما په واتس اپ باندې یا په ټلیفون کال باندې اغلته تاجر سره بزنس مین سره خبرو کلا چې ما دومره دومره کپڑا ستانه واغستلا جتا ته آن لائن پیسې درلیګم نو چې هغه آن لائن پیسې لیګم پسې به لیګم یا به چې کوم دی ما سره جدا سي مختلف قسمه ایپس وی بینک اکاؤنٹ باندې بزلې کما دا تاسو چې کوم واړو واړو ګورې کنه ایزی پیسا جی ایس کیش یا داسې نور چې کوم دی کنه داسې مختلف قسمه نیا پیش ولا یا داسې نور څومره آن لائن ایپ شو نو دا ټول رجسٹر دي د بینک سره کدی د بینک سره رجسٹر نه وي نو دی به کار نه کولی نو چې تب کوم پیسې لګي د خپل اکاؤنٹ نه او خپل اکاؤنٹ نمبر را واخلي سوری تاغه توای ته ما د اکاؤنٹ نمبر راشن کا او زه تا د پیسې در لګم نو ته په خپل اکاؤنٹ نه پیسې چې کوم دی هغه اکاؤنٹ ته ترانسفر کې نو حال ته لاړ شي او د اکاؤنٹ نه چې کوم پیسې ته ترانسفر کې او هغه ملک ته ځي نو د دې ترمنځ یو نظام دی ته لیکي سویفت سویفت داسې نظام دی کنه دا پیسې اول نستانه لاړ شي نو مرکزی بینک چې کوم دی د امریکا آی ایم ایف سره چې کوم نړیوال صندوق ته سره خوا کې چې کوم انټرنیشنل بینک ته نو حال ته لاړ شي او هغه انټرنیشنل بینک چې کوم دی هغه د امریکا د پټو دنیا کې د یو بینک ته نړیوال هغه د امریکا د لاړ شي هغه لته هغه پیسې په ډالر کې بدلی شي پس کې په ډالر کې بدلی شي نو چې په ډالر کې کله بدل شي کنه دنیا چې څومره کاروبار دی د دنیا چې څومره ملکونه دي یو سل او سلور نه ملکونه دي په یو سل او سلور نه ملکونه کې یو سل اتیا ملکونه کې مطلب د غلک پاتې کې د غزان لري په یو سل اتیا ملکونه کې چې کوم دی ټول کاروبار په سبانه کې په ډالر باندې کې دا امریکا خپل ځان دی یو فاینانشل ډامیننس جوړ کړی دی او دا فاینانشل ډامیننس داسې دی کنه چې امریکا خپل ځان په دې باندې طاقتور ګڼل دي چې دا په پیسو کې کاروبار کوي نو الډیبا پیسو هغه ته وده ملاویږي نو
وجه صدا چې کله دغه پیسې ته هغه کون نمبر راوالي په خپل موبایل کې یا په خپل لیپ ټاپ کې یا په خپل کمپیوټر کې دغه اکاونټ نمبر سرچ کې هغه ته هغه پیسې واړوي نو هغه ډایرکټ لاړ شي نړیوال چې کوم هلته انټرنیشنل بینک دی او هغه د امریکا دی نه هلته لاړ شي هغه پیسې ډایرکټلی چې کوم دی هغه بدلی شي ستا ڈالر ہوتا ہاں ڈالر چکم دی بیا دوبارہ سوئفٹ شی اور لاڑ شی ملیشین کرنسی تھا نکوتال کاروبار بیا کی کوا خدا ب تیری دا ڈالر نہ نکوتا کلتا امریکہ پابندی لگی یا دا دوان ملکوں نے چکم دی ملیشیا یا پاکستان کی تناستی ماں امنگ دا امریکہ پرزت بانے سدا سے لاس وہن کہو یا دا امریکہ پرزت بانے سے کوشش کہوں یا امریکہ خلاف خبر ہی کہوں یا دا امریکہ تجارت خلاف خبر ہی کہوں یا دا امریکہ خلاف خبر ہی کہوں زمنگ بانے پر ڈالر پابندی لگی سنگھ بولے گی امریکہ بال تبتا بن سوئفٹ نظام بند کی چکل دل دته پیسې لیکي نو ستا پیسې باندې شي لیکلي کی دي نو بیا خو چې پیسې نه لیکلي کیږي ال ډالر ته نه کنورټ کیږي ډالر نه بعد ملیشیا کرنسی ته نه ځي نو ته مایوس کیږي چې ارتا څنګه چللې زه پیسې لیکم هغه ته مانه پیسې نشي اغستې هغه تن دلته پیسې نشي را لیکلي نو ال ته امریکا ته پته ولي چې دا دوانه تنان چې کم دي زمونږ خلاف سے سازش کوي یا دا دوانه هیوادونه چې کم دي زمونږ خلاف سے بل سے کاروبار کوي یا دې سے بل سے کاروبار منځوه شروع کړی دا او زمونږ خلاف تا نو هغه پیسو کی یا امریکا وای چې پاکستان ته یا ملیشیا ته وچ ته بدره کیسونه ذرا کسی یا ذرا گورنا نہ کبھی او زو امریکہ پاکستانی او دا ملیشیا تن ملیشین منگا دا امریکہ دا خلاف ورزو کا خبر نہ منو دا امریکہ تو پتہ لگی تو دا ملکوں نے منگ خبر نہ منی نو بیا اغل تا منگا دا سویپ دا نظام نہ لری کی منگا آؤٹ کی داغے نا مجھے دا سویپ نظام نہ منگا آؤٹ شو نو پیسے ہو آن لائن نہ شری گلی نو بیا بارڈر بان اڈی رجیا تا گران دا بارڈر بان خود پیسے لے گی پا مطلب پا یو بینک کے پا یو سندک کے پا یو بکس کے پا یو بریڈ کیس کے یا پا یو کسوڑا کی یو پتیلے کی بت پیسے ازن سر رکھ لی او ہگا بت ازن سر بارڈر باندھ اڑی چ بارڈر باندھ تکل پیسے اڑی نو دا بیا قانونی جرم دی تے تو لکھی کی منی لانڈرنگ تے تو لکھی کی منی لانڈرنگ تے تو لکھی کی چکل تے دیو ملک کرنسی بن ملک پا بارڈر باندھ اڑے دا یو الیگل طریقہ دا دا یو غلا دا تے تو لکھی کی سمگلنگ او دا سمگلنگ چکل تے بیا کوی تانہ بدی باندې ٹیکس اگست لکھی کی مطلب تے پاکستان نہ اس مثال پتو گ باندھی تو یو کروڑ روپے اڑے ملیشیا تھا نو پتہ یو کروڑ روپو ونے کم از کم 20 لاکھ یا 15 لاکھ روپے ٹیکس ورکوے جتنا کل 15 لاکھ روپے ٹیکس ورکوے نو تبا خام خدا سوچ کے جمع پہ یو کروڑ روپو کی 15 لاکھ روپے اگر سن تلا ہوش ولاڑے نو تبا بیا خام خدا امریکہ با بندو تزان نسی تیاری کی با او ہاگے سوپ نظام کے بیا زان دوبارہ رجسٹر کے نو تبا راضی نا امریکہ دا ہول پٹول دنیا کے بدے ساتھ لدی خو چین ددی خبر نٹول زان چکم دے اگر خلاص کر دی چین وشی نا دا ٹائم چکم نے دا وقت چکم نے دادا لڑے سر جنگی گما زد امریکہ سر جنگی گما زد امریکہ بیخی غلابی نہ منم زب اخبل زان مانی عبور ترلا سکولیشم نو کورا امریکہ ہر چاہتا تیار دی دڑکی دمکے اور کبھی پیپا بندے لے گوی خود چین للار گور خود چین سر لار نش لٹا ولی زکا چی چینا دمرا زان رائزنگ پاور تر سولی دی دمرا زان سٹینڈر تر سولی دی چاگا دا امریکہ خلاف جنگی گی او دا امریکہ خلاف جی کم دی خپل مزاحمت دمرا سٹرانگ ساتی چی نشی کولی چی امریکہ غمات کی نا امریکہ ردیر پاری او توڑ راوستے سوری چینا ردیر پاری او توڑ راوستے دی او چینا ردیر پاری چی کم توڑ راوستے راگا سنگا دیگا در توائی مخا دا امریکن سویپٹ نظام دی اس WIFT دا نظام دی ستا پیسی با ڈالر تا کنورٹ شی ڈالر نا واپس پا بیا راغی کرنسی تا اوڑی او ڈاریک پا داغی کون تا لاری شی دا دی خلاف چینا والی او بل نظام راویس دی کم دا جولی کی گی ایم بریج نظام دی کم ملکونا پا دی کم از کم دا نڑے ولیس اتلیس ملکونا شامل چی ویدی اس پاک شاملی گی او چین دیر خ نظام راویس دی دا راس نظام دی چیو خود امریکا چې کوم دا سویپ نظام دی نو دا تانه کټوتی هم کوي دا تانه ټیکس کټ کوي مثال ته په 1 کروڑ روپے لګي نو په 1 کروڑ کې کم از کم تانه 80-85 ہزار روپے یا 1 لاکھ روپے تانه چې کوم دی امریکن کټ کیږي هغه ډالر ته کنورټ شي امریکا تر هغه سوچا مکمل ګټه پاتې کیږي دغه سی کاغر علی کې ناغت هم چې کوم دی کټ کیږي خدا را سیدا چې امریکا په دې نظام کې دا نظام راوست دی چې لیګون کې او راغستون کې دوه ټیکس کټ کیږي امریکا دا سویپ نظام دومره مضبوط جوکړی دی چې څوک پیسې رالی داغه هم کټ کیږي او څوک چې لیږي داغه هم کټ کیږي د دې په مقابله کې چین یو فری ٹرانسفر نظام راوست دی کوم چې ایمبریج ویل کیږي او دا د چین خپل یو داسې سافټویر داسې نظام دی چې چین په دې باندې څوک پیسې لیږي نو نه به ستانه پیسې کټ کیږي ګټانه پیسې کټ کیږي هم تان روپے کټ کیږي هم تان مډی ریکا پیسې کټ کیږي مثال ته 1 کروڑ روپے لیږي تان ور ټول ټال 10,000-15,000 روپے کټ کیږي او چې څوک پیسې راخلی داغه نه مکمل پیسې نه کټ کیږي لیګون کې نه کټ کیږي خوراغستون کې نه کټ کیږي نه دا یو ډیر زیات مفید نظام دی راوست دی او هغه ته لیکي کې ایمبریج په دې کې دا محال چې کوم دی نه هغه شامل شوی ملکونه دینا بکی دی محال
زیادتر ملکونه پکې شامل دي. مثال ایران پکې هم شامل دي، ازبکستان، تاجکستان پکې هم شامل دي، پاکستان پکې هم کوشش کوي ځان شامل کړي، خو پاکستان په پابندي د نړیواله پابندو ښکار کیږي. امریکا بیا پابندي لګوي چې امریکا بیا پابندي لګوي، بیا پاکستان پټ پټه کوشش کوي ځان به امبرج کې شامل کړي، خو لا پوره پکې شامل نه دي. دین علاوه نیپال پکې شامل شوی دی، هندوستان پکې پټ پټه شامل شوی دی، انډیا چې د امریکا د چین سره بیخي دښمنی ده خو بیا هم د دې نظام د بار پکې شامل شوی دی. دین علاوه چې کم دین هغه روس پکې شامل دي، زیاتر ملکونه ولس ملکونه پکې دا مهال شامل دي. د دې نظام بچ کې دوره پاره چې کم دین هغه دغه نظام راوسته دي، اوس چین وایي چې امریکا سره فکر دی چې چین داسې یو نظام راوسته دی، د دې نظام د پاره چې کم دین کوشش دا کوم چې نور ملکونه پکې شامل نشي، او هغه ملکونه بس امریکا ګرځي، امریکا ګرځي چې کم داسې ملکونه دي چې هغه چین سره تجارت کوي یا په دې نظام کې شاملېږي، هغې لپاره څه خطرې پیدا کوي. او چین په دې وجه باندې د دنیا د زیاتره ملکونو سره تجارت دی، فری ترانسفر ورته کوي، پیسې ورلېږي، کټنګ خپل ځان سره حسابوي او هغه ملکونه ورکوي، او هغه ملکونه ډېر پورم نه پوراعتماد طریقې سره چې کوم د چین سره کاروبار او تجارت کوي. خانو خبر لرازم کوم خبره چې ما کوله چې چین او د سعودي عرب ترمنځ خبره شوې وه د امداد غوښتو لپاره، نه هغه داسې ده چې هغې کې یو وار بیا سعودي عرب د چین نه چې کوم دی هغه خپل لاس نه دی اغېستی، خو لږ خاموش شوی دی په دې خاطر باندې چې امریکا ورته ویلي که تا د چین نه امداد وغوښتو او د چین طرف ته مایل شوې نو زه به تا باندې ډېرې پابندۍ ولګوم، به تا سره مکمل ډېر زیات کاروبار چې کوم دی ختم کړم. او امریکا ته په دې وجه باندې ډېره ویره ده که چین ته وغوړېدو نو زما ټول نظام به تباه شي. نو داسې ده چې په دین علاوه چې کم دینو هغه دا مهال چې کم دینو سعودي عرب د امبرج نظام کې شامل وو، خو امبرج نظام کې چې کم دین هغه پرونه روز باندې چې کم دین سعودي عرب د امبرج نظام نه واپس خپل ځان وست دي، د دې ویری چې ما باندې امریکا پابندونه لګوي، او ویری دي چې زه په نړیوال قانون باندې دا خبره وړاندې کړې ده چې زه له دې ویری دینو نه وتم چې ما باندې پابندي ده، خو ما دا سوچ دي چې زه په چین سره نور کاروبارونو کې شامل یم، خود به فل حال امبرج او زما زبر سویپ نظام کې شامل یم، په دې وجه زه امبرج نه وتم، لکه خپل یو بانه جوړه کړی ده. دین علاوه د روس او یوکرین ترمنځ چې کوم جګړه روانې دي، نو یوکرین ډېر ورکوټ ملک دی، تاسو ګورئ په نقشه باندې ډېر زیات ورکوټ دی، خو دا روس داسې ریسار کړی دي چې روس له چل نه ورځي. دا وجه سره چې روس د یوکرین سره شامل چې کوم ملکونه دي هغه سره چې کوم دی، نو اټلي ده، برتانیې ده، دغه دی وسره، تایوان دی وسره، جرمنی دی وسره، فرانس دی وسره، او اوس رورو چې کوم دی نو هغه د روس صدر پوتین ته پتر لګېدلی دا ملکونه در پر به حل پکار وي. نو روس داسې یو نظام شایع کړی دی چې خپل سره نظام چې کوم دی هغه داسې سټلایټ چې کوم دی هغه خلاته خجولې دي، امریکا سره هم جر پیدا شوې ده. نو اوس یوکرین صدر چې کوم دی ابل ورزو د سوري د برتانی چې کوم صدر دی، نو هغه ویل دي چې ټول ملک ټول خلک راغون کړی دي، وته باقاعده خطاب کړ دی چې داسې وخت روان دی چې روس په موږ باندې حمله کولی شي، ځان محفوظ ساتي لکه خپل یې محسوس کړی ده. چې په یو محفل کې په یو پریس کانفرنس کې دا روس د صدر نه پوتین نه معلومات شوې دي چې یوکرین په تا باندې حمله کوي، تر هغه په جواب کې حمله کوي، خو دا چې کار دی چې دلته د یوکرین په شا باندې ولاړ نور ملکونه دي، نو ته به دوی له جواب ورکوي دوی باندې به حمله کوي که نه کوي. نو روس صدر پوتین په دې جواب کې ویلي دي چې دا یو سیکرټ خبره ده، زه دا چاته ویل نه غواړم. نو دا هغه د وجه چې کوم دی د یورپي ملکونو سره ډېره ویره پیدا شوې ده. خدین علاوه خلاته چې کوم دی نو وسله خجول دا قانوني جرم دی، وسله خجول قانوني جرم دی. ګوره په ټوله دنیا کې یو نظام دی ملګرو ملتونو ته ویل کېږي، اقوام متحد دا دی یو فیصله کړې وه چې کم ملک اټم جوړوي نو د ملګرو ملتونو به اجازه اخلي او دوی به اجازه ورکوي بیا به جوړوي. نو فلحال په ټولو باندې پابندي ده. په جاپان چې کله حملې شوې دي کنه، د هغې نه بعد په 1945 نه بعد په ټوله دنیا کې په اټم جوړولو پابندي ده. پاکستان بیا هم په جوګاړ مګاړه خوا دې خوا باندې جوړ کړو، د هغې نه بعد مکمل پابندي ده. دې نه بعد دا خبر به تاسو ته بډاګوي چې په دې هم پابندي ده چې اټم با پزمکه کې دنه هم نه ټیسټ کوي، ځمکه کې چې کله دنه ټیسټ کوي نو دا تبعی خوروي، منرلز او مان چې کوم دي تبا کوي، په اوبو کې به هم نه ټیسټ کوي ځکه چې دا اوبو آلوده شي او د کلون راسي په صدو راته چې کوم دي اوبو کې آبی مخلوقات چې کوم دي تبا کیږي. دین علاوه په هوا کې به هم نه ټیسټ کوي، نو چیرته به ټیسټ کوي؟ مطلب دا شو چې اټم باندې جوړې کنه، چې نه جوړې خو ټیسټ کوي به نه، دا یو بهانه ده. نو دغه خلاف چې کم دینو درې ملکونه چې کم دي هغه ویل دي چې نه مونږ به د دې خلاف ورزي کوو، هغه ویل دي کیونکی روس دی، چاینا دا او امریکا دی، درې وړه
یو بل سره چې کوم نینو ریول لی دا مطلب او دښمنتیا ده. روس د امریکا سره سخت خلاف دی، چین د امریکا سره هم خلاف دی، او بیا روس او چین یو بل سره لګي. دا مهال چې کوم دی چین خپل سنور سیټلایټ کوم دی هغه خلاف خېجولې دا غې لوري امریکا سره وجره پیدا شوې ده، او امریکا خپل جنگي جهازونه او وسله بارودي مواد او واړه واړه اټم چې کوم دی خلاف رسولې دي. دا غې روسو ملګرو ملتونو کې چې کوم دي داغه نه پښتنه هم شوی دا امریکا صدر نه ټرمپ نه چې آیا دا سودا چې کوم حرکت کړی دي دام نړیوال قانون خلاف ورزي کړی دا، نو ټرمپ خدای ستاسو پدره چې هغه یو داسې لیو مخلوق دی چې هغه کلیر کټ جواب ورکړی دی چې دا ما اختیار دی، ما کړی دی، ما سره طاقت تیز را دی، ایکسپلینیشن یا وضاحت چاته نشم کولی. دا غو ستو چین او روس سره فکر پیدا شي دا غي هم بدل کې خیال شي ودی. نو نړیوال جنگونه بداسې دا ډېر خطرناک وي. د خلانه چې کړه پتا باندې اټم او میزایل را فایر کیږي دا به څومره خطرناک وي. د دې لپاره چې کوم دی کار شروع شي ودی. خبره داسې ده چې بده بده ان شاء الله بیا بل پروګرام کې خبر کوم چې ډنمارک او د امریکا ترمنځ د ګرینلند اگستو باندې مذاکرات شي ودی. ګرینلند د امریکا د لپاره څومره مهم دی، څومره قیمتي دی د امریکا د لپاره، او امریکا وی چې اوس خدما په مختلف قسم اډو باندې ایران حمله کوي. راتلونکي وخت ځدان د پرداس یو د دفاع نظام جوړو ما چې ما باندې بد نړۍ یو ملک هم چې کوم دی اټم هم نشو غورځولې. میزل خو لاغه وړه خبره ده، اټم به هم ما باندې نشو غورځولې. او هغه ولې بس جوړو ما څنګه چې اسرائیل جوړ کړی دی آیرن ډم چې کوم دی مطلب د آیرن حواله سره، آیرن چې کوم دی د آیرن حواله سره یو فولادي باقاعده چې کوم دی یو نظام دی چې هغه په هوا کې چې کوم دی نو اټم او په هوا کې چې کوم دی میزل هغه پوچ کوي، ناکار کوي. نو دی وچ د دینه به هم خطرناک ګولډ چې کوم دی ګول آیرن ډم به جوړو ما دومره خطرناک چې هغه په یو حالت کې ماده چې کوم دی مطلب د امریکا نه غیر چا پر یو قلا داسې جوړو ما د فولادو د مخنیوي لپاره د اټمو لپاره چې زمانه په سونو فاصله کې چې کوم دی هغه اټم او هغه میزایل پوچ کیږي ناکار کیږي به موږ ته امریکا ته رسی هم نه. دا غیر پرد د پاره ګرینلند چې کومه جزیره ده یا ګرینلند چې کوم ملک ته یا مطلب دې تاسو پر ملک نشي ویل، ګرینلند ملک نه دی، جزیره ده. خدا سمره مهمه ده پدې کې سمره چې کوم دي قیمتي اساسي دي امریکا لپاره سمره مهمه ده. دا ولې غواړي پدې به سباني پروګرام کې بس کوو چې دا ډېر تفصیلي خبره ده. اوس راځه چې کوم واړو خبرونه پاتې کیږي هغه سره ډیسکس کوم. چې دا غیر علاوه بتاوس ته ما دا خبرم کړی چې د امریکا صدر پاکستانی صدر دا پینټاسټک وزیر اعظم ورته پینټاسټک وزیر اعظم یو داسي نوم چې هغه دی وخت نوې لقب هم ورکړی دی. ټولنیز رسنو ښکار شوی هم دی، زیاتره خلکو به خاندنه هم کوي، زیاتره خلکو د مزاق په توګه هم استعمال کړی دی. دې مقصد صرف او صرف دا خوځل شوی دی چې وزیر اعظم شهباز شریف هر حالت کې چې کوم دی د امریکا صدر تابعداري کړی دا، او هر یو خبره ته چې کوم دی په ها کې ها شامل کړی دی. په دې وجبانه چې کوم دی هغه خپل ماته ګڼل دی، په دې وته پینټاسټک ویل دی چې هغه ډېر زیات خوشاله دی. بل خاص خبر نه خود لري شوی د ایران ملګرو ملتونو غونډي هوادونو هم ایران ته ورته چې بس اوس نور د جنگ نه لاس واخله، د امریکا ځنې شرطونو ته تیار شه، او نړۍ په یو بل جنگ کې په یو بل اور کې خلک کیږي تر دې نه کار واخله. خو ولې په ایران کې ځنې پراکسیز ځنې انقلابي ګار دا سره چې هغه و چې نه زه په یوازې جنگ دی شم، ایران د جنگ نه کوي، خو موږ د امریکا سره نه تیاریږو. دین علاوه د ملګرو ملتونو یو اتیاجه مغونډ شوې ده، پکې مختلف قسم صدور او وزیر اعظم راغلي دي. د پاکستان له خوا وزیر اعظم شهباز شریف هم تر دې اغلته خپل موقف پیش کړی دي، او ویل دي چې غزه او فلسطین یو فری ریاست وګرځول شي، د دې نه بعد چې کوم دی هغه نشي کولای کېدی. ها ایران خپل شرایط چې کوم دی شرطونه د قطر په لار باندې کوم چې قطري وزیر اعظم دی هغه باقاعده په دغه غونډه کې شامل وو، د خپل لغه ټول شرطونه چې کوم دی هغه امریکا ته وړاندې کړی دي. هغه کوم شرطونه په کې مختلف قسم شرطونه شامل دي چې ما باندې اساسي فرانی دي، کوم ځما مختلف ملکونو کې اساسي دي، د سویپ نظام مراتو الوکې وغیرہ وغیرہ چې کوم دی 300 ارب ډالر برال راکې د تهران د جوړولو لپاره، ما باندې مناکبندي ختمه، جوهري هتیار او جدت پراکې مختلف قسم وو ډیماندونه و د کړی دي او غیر ته پړاګه کړی دي. دین علاوه دا خبر به هم دا ستړه کم چې په پنده کې اداسې کست هغه د نور تنام سره جنسي تیرې کولی، او په مختلف مقدمو کې ګډو هغه پولیس هم نیولې دي. د خیبر پختونخوا په سرخار پیښور کې یو داسې تن چې هغه افغاني ګڼل شوی دی، هغه سره باقاعده ټیم او نور تنان سره هم چې هغې به د قبرونو نه ماشومانې جینکې کمومره هغه چې کله به دفن شوي او هغه به راوستلې د هغې سره به جنسي تیری کولې. هغه په دغه موقع باندې ځایي خلکو نیولې د هغه میډیکل پروسس هم شوی چې دا انسان څنګه په کوم ډول باندې دی، او د هغه د ذهنیت او د هغه د سوچ اندازه هم لګولې شوې ده چې دا د وخت کې په کوم مذهب سره تعلق ساتي، ځکه چې هغه خبرې ډېرې زیاتې نشنا خود لې شوې دي. دې علاوه وزیر اعظم په نیویارک کې د

چې نن سبا په پاکستان په شمول پر زیاتره ملکونو کې ماشومان جنہ کې الکان د جنسي تیرو ښکار کیږي، تختولی کیږي، ذهني ټارچر کیږي. د دې بنیادی وجہ دا موبایل استعمال لی خپل ماشومان د موبایل استعمال نه بچو ساتل شي، او د موبایل استعمال له وجہ چې کم دي ماشومان کې او یرا پیدا کیږي، هغه کې برداشت ختميږي. بل خبره، هغه ماشومان چې عمر کم دي پای کې بدتمیزی پیدا کیږي، وجہ دا را چې د موبایل سکرین او د موبایل ویډیوز کتل سره ستا ذهنیت کمزوري کیږي. په دې خاطر باندې هغه موبایل استعمال باندې هم پابندی لګول شروع کړی دي. دغه مختلف قسمه نیوز اپډیټ زما سره خبر یو خبر را سره هم دا هم ستاسو سماعت ته درسو مچی سم رډیر زیات مهم خبر دی. هغه بدی ډول باندې دي چې په ټول ملک کې پشپګیش کروڑ آبادی کې کم دي یو لس کروڑ یو او یو لک پاکستانی هغه زنانه دي. پشپګیش کروڑ کې پاکستان کې یو لس کروڑ یو او یو لک پاکستان کې کم دي هغه زنانه دي. په دې کې اته کروڑ داسې دي چې هغه واده شوی دي، درې کروڑ زنانه چې کم دي هغه غیر شادي شد دي، وش په تلک زنانه چې کم دي هغه کند دي. هغه خوندان په مختلف قسمه چودونو کې ماینس کې بدمنو کې شرخو کې کم دي هغه شهیدان شوی دي، هلاک شوی دي. او ولک زنانه داسې دي چې هغه تر دې مخ تر دې حالات پورې 2018 ریکارډ پورې هغه د پلار په کور ناصری تلک یافت دي، هغه ته تلاکونه شوی دي. دا د پلس کنسنټرن جاری شوی ریپورت 2018 حواله سره کوم چې مستاسو سماعت ته درورسو. دین علاوه وختن فختن نور خبرونه به هم درسو. دا نور خبرونه او معلومات لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زالی اجازه دلوي. الله پامان.

0: بوده
1: حتی میشه صفات قسمت زنده با
2: تاسو اورې ریډیو امن
3: چې نور د محمد راغی جهان وزلید چې نور د

شکریہ جی, مہربانی جی, شکریہ. نوٹا سپر 0336 85 0097 بانی تاسو لائف کال کولی شئ جی 0325 8 اتیا 15 اتیا 0 9 بانی تاسو لائف کال کولی شئ 0336 85 0097 یا 0315 693 594 7 باندې تاسو ما سره خبرې کولی شئ جی. که تاسو د کرک سره تعلق لرئ او په کرک کې زمونږ آواز اورئ, که تاسو د بنو سره تعلق لرئ او په بنو کې زمونږ آواز اورئ, یا تاسو په نورنګ کې زمونږ آواز اورئ جی, نو تاسو ټولو اورېدونکو ته سودا ویما, که تاسو ته د معدې مسله ده, که تاسو ته د ټینشن ډپریشن یا د انگزایټي مسله ده, تاسو ته د دردونو مسله ده, نو تاسو چې کوم دی هغه د پینزایم ګولۍ استعمالوئ جی. د ویښتو دپاره تاسو د هائی کاسمین د کمپنۍ شیمپو استعمالوئ, یا چې کوم دی هغه تاسو د هائی کاسمین

0: غوري زمنګ نو مخکې د مولانا سي پروګرام یا غوري کناوري
1: مولانا سي پروګرام خو خامخیز وارو
0: ماشاءالله مولانا سي باندې څنګه پروګرام شروع کړی دی ماشاءالله د یوسف علی السلام ډېر خپل واقعې شروع کړی دی نن زما سره زبېګا تنه ما زما یو پنځه ورځې تیرې کې کشمیر کې نو بیگانه وخت رااله منو بس اوس مې خوب مې پوره شوه نو نو اوس مې د سلګ لګ واورېدو داسې لس منټه پروګرام کې ختمېدو کیو چې وامه اورېدو پوه شوې خبر خبر کا کچن تک ما اس خبر وکړه لکه تاسو ته په بدن کې دردونه دي که شوګر دی که بلډ پریشر دی که ګرده کې کانی دی که تور ژړې دی که خارښت دی که د زنانو بیماری دی که مردانه کمزوري دی دا مسلې به آله نه ټیک هغه پورې نه ټیک کیږي تر څو پورې چې ستا معده خرابه ده دا ستا غاښونه چې زړ شوي دي ګوره د دې سره چې کوم دی دا د معدې د جراثیمو د وجې غاښونه زړ شوي دي ستا په معده کې ایچ پایلوري جراثیم دی د دې نه بدبوئی د خولې نه راځي د دې سره به ستا خولم پخیږي ټیک ده که نه خولې نه به لاړم کله کله راځي صحیح شو صحیح ده نو د دې مین مقصد دا دی زما د خبرې که ته دنیا بلا استعمال کې که ته ټوټ پیس استعمال کې ته غاښونو د پار هر ټوټکه استعمال کې هر ټوټکه کنه تر هغې پورې به ستا دا مسله نه ختمیږي تر څو پورې صحیح ده ګوره چې هر څه ته استعمالې کنه هر څه خو چې لیپوزایم شربت استعمالې نو روغ جوړ بی پوه شو انشاءالله پوښوي نو تل نه پوسایم شربت شروع کړه ان شاء الله د دې سربستا د مېدی جراثیم ختم شي دا زړوالی بم ختم شي خولې نه بدی بدبوئی نه راځي ټیک شو دي او د نسواري خولې نه خواسم بدبوئی راځي نو کوشش کوو چې د دې نه پرهیز کوو صحیح نه دینه ځان ساته
1: ها
0: او صحیح ده کنه
1: اوکے
0: خوشحال اوسه جزاک الله مهرباني شکریہ تھینک یو سر بجو ډېر ډېر زیاته مهرباني ډېر ډېر

لو ما لري فائدہ را کړی د بوتل چې کم تور دی بای جان استاذو سره می سوال جواب دی پلیز ما د چکم دی نو دا زونګ نمبر را کړی زما هم دا نمبر دی دا چکم نمبر باندې تاسو میسج کړی 0315 94 72 302 اپ دې نمبر باندې میسج کولې شي زې ریډ کوم دار اوس مې پروگرام کې ریډ کوم څه خبرې بیا مې ریډ کوم سنا در جوړو نه سنا ژوند دی ډیر مود بعد نور محمد افریدی زما ډیر زیات خو غرور دی دعا سلام علیکم وعلیکم السلام نور محمد افریدی خجی دغه شانتی زمونږ درې قسمه صابون دی کم خویندرونه زما آواز اوري کنه ایشما رای صابون استعمالول شي په 200 روپے ملاویږي خپل ټول بدن پی وینځل شي ګوره فیس واش کنه باقي خو صرف تاسو به مخ وینځي بدن پی وینځل هم نشي فیس واش ګرانه می او د چا زړکیږي منه ټول بدن پی وینځي هلکه بدن وینځلو سره هیڅ هم نه کیږي صحیح ده زمونږ اکثر د پښتنو چې کله وادي کنه نو څوک په دې ظلمي باندې سوره چي څوک سورولي زما یو د ماما زوی عمر ماشاءالله اوس خو اولاد هم شو الله دې خوشاله کی نو هغه به دیر کې جن جو نو د لکان ورته ډیر زیات غوسه وو ځکه هغه بس چا سره چې کم دی نو سه پاټ کړی وي په بارات کې نو ماړه بس هغې به دا اومې انډې دا خټې چې سبې قتل ور وښتل وی به دومره غریب ګنده کړی وو نو ما ته یې وی چې زه صحیح استعمال کوم ما ایشما رایس فیس واش ما سره ګاډي کې پروت وم دا والا دا کله علاقه وطنم پردی دی او مې په دې ته ځان وینځه ټول یاره اوس هم دغه په واشروم کې چې مونږ کلم لاړ شو د ماما زویم دی نو هغه په کمره کې دغه په واشروم کې شمه رایس فیس واش پروتي او ما ته وایي چې دا د هغه ورځې نه زه استعمالومه چې د زمانه هغه بوی هغه غوړوالی هغه لکه د انډه په چا ماته شي اومه انډه انډه خو حلاله د خلک یې خوري خو دا اومه انډه چې په چا باندې ماته شي کنه دغه نه بیا د بوی او د غوړوالی نه ځي نو دومره خسته ریزلټ دی زمونږ د فیس واش هم خو څوک بیا هم بهرحال څوک بدن نه نیسي ولی چې ګران دی نو خلک صرف مخلص ساتي نو صابون داسي چې په دې تاسو ټول بدن انزلی شي نو ایشما رایس صابون دی وریجو والا صابون دی په 200 روپے ملاویږي او ایشما ډیلی زمونږ صابون دی بیوټی صابون دی وایټنینګ صابون دی په 150 روپے کې ملاویږي دا ایشما صابون او دا 2018 کې نه الحمدلله مونږ جوړ کړی دی پهله په 100 روپے قیمت او ګرانی را لرا لرا او 150 روپے قیمت دی او بل زمونږ چې کم صابون دے دا ایک نی صابون دے دا ایک نی صابون چکم دے کنا نو دا گرمکو دا پارا دا خارخ دا پارا او دا الرجی دا پارا دے نو ایک نی صابون زمونگ دا اشما دا استعمالو لشی اور دا چا بدن باندے خارخ دے سا الرجی دا گرمکی دی دانی دی ٹول مخلاصم پی وینزلے شی خپل بدنم پی وینزلے شی اشما ایک نی صابون پہ 150 روپے ملاوی گی

یا نیم کلو صرف دی او کلو صرف دی نو دغه سل روپو صرف هم چروړی تاسو ته پته وړي چې او د دې سونه خسته ریزل دی نو بیا نیم کلو کلو هغه څه اکثر خلک داسې ساده وي چې هغه ماته وي چې اکرام بھائی په دې نیم کلو کې څه چل دی او کلو کې څه چل دی او دا مې دا وزن کم او زیات دی بس کم وزن خبره وي چې لکه سل روپو ملاویږي نو لږ به ملاویږي نیم کلو به داغې نډیری او کلو به داغې نډیری نور کوالټي یو شانتی وي کوالٹی سیم ہی دغه شان زمونږ ګوره اشما شیمپو کې ورکوټه غټ بوتل شته زمونږ اشما سن بلاک کې ورکوټه غټ ټیوب شته سو کوم زما आवाज اوري د اشما سن بلاک استعمالوي اشما سن بلاک یو داسې آیټم دی چې په یخنۍ کې د یخنۍ نه ګرمۍ کې د ګرمۍ نه ستاسو د مخ کیر کوي ستاسو د سکن چوکیدار دی حفاظت کوي او جمی کې خډیر ضروری وي ځکه خلک جمی کې نورته کینی نورته ګرځي د یو وی کمی شواګانی وي نو دا ډایرک مخ خرابای نه نو دا اغینه د بچکی دو د بار اشما سن بلاک یو بهترین ائټم دی ورکوټه غټ استعمالول شي ډیر مناسب ریټ کې زموږ اشما سن بلاک ملاوی کی نو ابکلی نظر د سلام علیکم اکرام بھائی ز سدرا ایم د بونیر نا ویلکم سدرا خوشاله اوسې ستوري مشه په خیر را لې دین علاوه چې کم دی نو وای سلام علیکم اکرام بھائی سنگھ ای شکر دی خیمه وای بھائی کرم ہوگا پھر مجھ جیسے وای مان ته چې کم دی نو سومیا ایم د لون خوړ او وای مان ته چې کم دی نو طارق بھائی ویلی چې زبا انعام بھائی تو ایم تاسو پروڈکٹ درکی نو سومیا لون خوړ کې دکانداران خو ډیر دی بہرحال خو ته شا پیسل تکالو کا شا پیسل نمبر دے 0316 اور ورپسې زما په خیال 88 نو چې غلط نشم ادھر کا زی گورم خا دماغ ہم داسی دینو

صفات رائس فیس واش کچرته تاسو غواړی چې مخ مو صفا تازه سپین او خلق کراشی نو صفات رائس فیس واش استعمال کړئ. صفات رائس فیس واش تاسو د مخ نه گندگی مخ پورې کېدل همیشه د پاره ختم کوي. د دینا علاوه د صفات رائس فیس واش په استعمال سره تاسو مخ نرم ملائم صفا او تزخ کاری او د مخ ته دانو او دغونو په صفا کولو کې مهم رول ادا کوي. نو انتظار د څه خبرې اوس اوس خپل نږدې مارکیټ ته لاړ شئ او صفات رائس فیس واش ترلاسه کړئ. د نورو معلوماتو لپاره د صفات کاسمیٹکس پاکستان مین ڈسٹریبیوٹر جہانگیر صاحب سرا پدی نمبر رابطہ کولی شئ 0301 80 84 300.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو غغورې د فهماتاتي شاریه زلور امن ریډیو نتورک دنده جمعرات زیارت ور د سپیکال دروانه میاشي سپتمبر سلی رښتما د اسلامي کال ربيع الثاني یو لسما او د هندي کال د سو لسما نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زه محمد زار. خیبر پختونخوا کابینه کې د پولیس ایکټ 2018 په گشتم مسودې منظور ورکړې شوې ده. کوم کې چې با صوبایي پولیس مشري او تعیناتي او پولیس پالیسي انتظامی اپریشنل او مالی اصلاحاتو کې صوبایي حکومت اختیارات زیاتولو حواله سره تجویز شامل کړې شوې دي. مجوزه قانون لاندې انسپکټر جنرل پولیس آی جی تعینات د پاربا وفاقي حکومت درې افسرانو باندې شامل پینل صوبایي حکومت ته لیږل کیږي. صوبایي حکومت په پادې پینل کې یو افسر انتخاب په خپل باندې کوي یا مکمل پینل مسترد کول. اختیارات هم د صوبایي حکومت سره به په بشپړ ډول شامل وي. په مسوده کې د ریجنل پولیس افسران آر پی یوز او ضلعي پولیس افسران ڈی پی یو په تبادله او تعینات متعلق اختیارات بدلون حواله سره تجویز هم ورکړل شوی دی. د اختیارات په د خیبر پختونخوا وزیر او د داخله محکمې په دایره کې دننه شامل وي. صوبایي حکومت د وفاقي حکومت پر ضد باندې د پېټرول محصولاتو قیمتونو کې د معمولي کمی باندې د غوسې څرګندونه کړې ده. صوبایي حکومت ویلي دي چې حکومت د تیر په څیر دي د پېټرول محصولاتو قیمتونو کې زیات مقدار سره کمی وکړي. کم چې د ورځې حساب سره د معمولي زیاتوالي وروسته د پېټرول قیمتونه د امولس د اغستونه بهر شوي دي. کوم چې تیر شپه د پېټرولیم ډیویژن لخوا جاري لامې تر مخه د ډیزل قیمت کې 4 روپې 24 پیسې د لیټر په سر کمی شوي دي. دغه شان وروسته د ډیزل نوې قیمت 4.44 روپې او 5 روپې پیسې ټاکلې شوې دي. هم په دې ډول د پېټرول قیمت کې 1 روپې او 3 نوې پیسې د لیټر په سر کمی شوې دي. چې وروسته د پېټرول نوې قیمت 3.9 روپې او 2 پیسې لیټر ټاکلې شوې دي. د پېټرولیم ډیویژن تر مخه د پېټرول او ډیزل نوې قیمتونه د سپتمبر سلی رښتما نیټې یعنی نن ورځ د پاره ټاکلې شوې ده. کراچی نه دومری لپاره تونکو تناو لپاره به ویکسینیشن نه بغیر سفری تاریخ زیاتولی شي. ول په خبر نه تونکو د عمرې تناو لپاره به ویکسینیشن نه بغیر سفری پابندی لګولې شوې ده. د فیډرل ایئرپورټ هیلث ډپارټمنټ او بارډر هیلث سرویسز فوکل پرسن ډاکټر سید مرتضی شاه بخاری درمخه د ویکسین نه بغیر سفر به زیات 15 ورځې پورې ټاکلې شي. ول د عمرې کونکو تناو لپاره به صرف د اکتوبر په 15 نیټه بغیر د ویکسینیشن سفر کولې شي. بل خو د پیښور ایئرپورټ نه عمرې تونکو تنان د پاربا د ویکسینیشن نه بغیر سفری پابندی لګولې شي. د پیښور هوایي ډګر نه عمره کونکو تنان با د سعودي ویزټ ویزي مسافرو د پاره د اکتوبر 15 نیټې پوری ویکسینیشن لازم لګولې شوې دي. په کوم باندې چې باندې را وروسته پابندی لګولې کیږي. ولې د دین علاوه نورو عمرې کونکو تنان ته سفری پابندی لګولې کیږي. د خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو کې د پولو مخنیوي رنز د لړۍ لپاره کوټل امدیات پیل کړې شوې دي. مختلف ټیمونه تشکیل کړې شوې دي چې پر مهال نامعلوم وسلوالو زنانو د پولو ټیم او پولیس باندې ډزې کړې دي. پولیس په مکه باندې کاروي کړې ده. ملزم په مکه تښتېدلې دي. د پولو ډوټې باندې مامور ایچ ویز او پولیس ټیم محفوظ پاتې شوې دي. دا پیښه د چرتدې مندنی تانی په حدودو کې رامخته شوې ده. کوم ځای چې پولیسو پر مهال کاروي کړې ده او د نامعلومو تنانو لخوا د ډزو هڅه ناکامه کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر ویل دی چې حکومت سره خبر اترو د پاره تیار شوی یو. په یو بیان کې د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر ویل دی چې حکومت دا محال د مسلې ختمولو د پاره هیڅ قسمه سوچ نه لري. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین وینا ده چې محمود خان چکزے او پاکستان تحریک انصاف چارواکي د خبر اترو د پاره تیار شوی دي. ولې دا معلومه نه ده چې خبرې به پاسه کیږي او چا سره به کیږي. تر دې دمه دغه اندازه نه ده لګول شوی. د ویل دی چې گورنر راج لګول نړوان دی کنا په خیبر پختونخوا کې گورنر راج لګولې شوې دي. بلخوا سینټ کې د اپوزیشن لیډر راجا ناصر عباس ویل دي چې پاکستان تحریک انصاف سره ملاقات کول ملک کې د مسلو حل راوستل دي. د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان سره تر دې دمه د ملاقات لړۍ بند کړې شوې ده. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د
پاکستان او سریلنکا ترمنځ درې شلوریز میچونه بعد د اکتوبر په 9مه یولسمه او دیارلسمه نیټه باندې پینډیک کلوب لوبولی کیږي کوم چې ایشین گیمز کې پاکستان او سریلنکا یو بل ته مخامخ کیږي. یاد دی چې د پاکستان کرکټ بورډ لخوا دا فیصله شوې ده چې د پاکستان لخوا د ټیم مشري به زلمی او تکړه بیټسمین اوپنر صاحبزاده فرحان کوي. د زراعو تر مخه 2023 ټی ټوینټي ورلډ کپ په ښه ساتلو لپاره به بله منصوبه جوړول کیږي. بلخوا د فخر زمان، شاهین چافریدی او حارث روپ په ټیم کې د واپسې هیڅ قسم امکانات نه څرګندېږي. دغه شان د پاکستان لیگ سپینر ابرار احمد په لومبي ځل باندې د آی سی سی ٹی ٹوینٹی بالرز رینکنگ کې لومبي پوزیشن ترلاسه کړی دی. ابرار احمد په نړیوال شلوریز بالنګ رینکنگ کې لومبي بالر جوړ شوی دی. پاکستان کې دغه پنځم بالر شو. د دنړ باندې هم په پاکستان کې مخکې عمر ګول، سید اجمل، اماد وسیم او شاهد افریدی په لومبي ځل باندې دغه اجازونه ترلاسه کړی دي. بلخوا د پاکستان د کرکټ ټیم وایټ بال کوچ ایشلی بلخواد پاکستان کرکٹ ٹیم وائٹ بال بالنگ کوچ ایشلی نوف کی مستبیشی ہوئے دے دا زراعو ترمخا ایشلی نوف کی دا خپل زمارو نا جان خلاصولو دا پارا دا فیصلہ دا پاکستان کرکٹ بورڈ تا اڑان دے کڑی وا. زراعو ترمخا ایشلی نوف کی دا پارا ایشینز گیم 2023 پاکستان ٹیم اخری سیریز گرزولی شوئے دے چیرست با دا قومی ٹیم دا کوچنگ زمواری بل چالا ورکولی کی گی. دا کم حوالی سر جی پاکستان اشتہار ہم جاری کڑے دے او سیو نظر دا موسم پاڑا. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډیری خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شاوخوا سیمو کې د حرارت درجه 23 ډیګري سنتیګریډا او هوا کې درمه تناسب 33% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شاوخوا سیمو کې د حرارت درجه 30 ډیګري سنتیګریډا او هوا کې درمه تناسب 55% ریکارډ کړی شوی. د موسمیات محکمې تر مخه په خیبر پختونخوا شمالي برخو کې پندن ورځې باندې د خوري ورسره د باران امکان څرګند شوی دی. همدغه شان نر نن سهار 2 منټه پاسه پاشپک بجې سره وهلي او نن ماخام 2 منټه پاسه پاشپک بجې با ډوبېږي. همدا او تر دې ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک چروسه اوس ورکه احمد زار لی اجازه دلوي الله پامان.

یارانو چې د مینې نه ډک زړونه و نښو د پاکې مینې هر خوا ته رنګونه و نښو یارانو چې د مینې نه ډک زړونه و نښو د پاکې مینې هر خوا ته رنګونه و نښو او خفګان نه وي نړۍ کې خوشحالي په هر طرف وي خفګان نه وي نړۍ کې خوشحالي په هر طرف وي جنانه په هر لور چې د بهارونه وي نښو او نغمې د بلبلان وي چې نار وي نغمې د بلبلان وي چې نار غرونه ترې ډک وي او صفا چې د دې خلکو زړو ذهنونه وي نښو وي او یو ځوان چې د غربت په لمبو نه وي سوځېدلی یو ځوان چې د غربت په لمبو نه وي سوځېدلی او د جونو په نکریزو سره لسونه وي نښو وي او رنګونه د وفا وي چې وفا زړونه کې نه وي رنګونه د وفا وي چې وفا زړونه کې نه وي پیغام چې د هر چا محبتونه وي نښو وي او عزیز ستړې ستړې قدمونه مې دماوي عزیز ستړې ستړې قدمونه مې دماوي پورا چې د دې هر زړه امیدونه وي نښو وي او یارانو چې د مینې نه ډک زړونه وي نښو وي د پاکې مینې هر خوا ته رنګونه وي نښو وي.

جوڑے دی شو خدا یار جوڑا نکلو زما زلنا دے ہندار جوڑا نکلا جوڑے دی شو خدا یار جوڑا نکلو زما زلنا دے ہندار جوڑا نکلو باوجود ددی چتا تلار نوا باوجود ددی چتا تلار نوا مال بل چا سر لار جوڑا نکلا باوجود ددی چ تا تلار نوا ما بل چا سر لار جوڑا نکلو چستا مخپکی وینی پردی خلق ما غزل دغ ڈار جوڑا نکلا پرناو مڈاڑا د خپل اوخ کو ما ڈیوا د زان د پاره جوړ نکلا او ما وستا زندگی څنګه شو درویشا ما وستا زندگی څنګه شو درویشا وای له خدای هغه بیمار جوړ نکلا جوړې دې شو خدای یار جوړ نکلو زما زلن د هندار جوړ نکلا باوجود د دې چې باوجود د دې چې تا تلار نه بي ما د بل چا سره لار جوړ نکلا سلامنا د انډیا نه کاسمیٹکس پاکستان ډی روزاتو خدرمند مشرانو کشرانو یاران دوستانو همزولو هم فکر هم خیال هم وطنو لوی وړو مشرانو کشرانو یاران دوستانو کوچنو ګډیانو ګلالو ماشومانو السلام علیکم امید قربان ټیک ټاک فیټ فاټ روغ جوړ خوشاله سوکاله به د جنو مزیو خوندو ناخله د پاک رب العزت له خوا دغه دغړي چورې مدرونه مدر مسمه ډیر زیاته شکریا ده کوي زما ډیر زیات ګلالي ګډیانی تنکی ماشومان زما ډیر زیات پیغلی زلمی مشران کشران داسي بالکل زمنګ आवाज زمنګ خبرونه زمنګ زما ته سنې خپنه غدی په 88.4 امن ریډیو د کرک دلار زمنګ پروگرام زمنګ خبرونه تاسو نه خپنه غورې د خیر سره څنګه قربان وختره ساتونه جون جوګ حالات واقعیت مسیرین څنګه تیری کی په تیر تیر قربان هغه ته ډیر زیات سلامونه څوک دې وخت زمنګ आवाज نه خپنه غدی په 88.4 امن ریډیو کرک دلار اوري بالکل په دې وخت بری ساتونه کې دای په کور کې رنګینه خوشاله سوګاله ودونه کوي ته نه مختلف قسم فنکشن ایونٹس راغلی دی ور سره ور سره داسی حالات قربان استاد بکور کډی رضا ته بخوانه بدی قربان خوشالی و دلشی و دی یادین علاوه زمغه هغه ډیر زیات ګلالی تنکی ګډیانې ماشومان دمغه ډیر زیات نازنین نازنین اوریدون کی چې بالکل دی وخت زمغه سره نه پنیغه خبرونه کی زمغه سره پارټیسیپیشن کی زمغه سره خبرونه نه پنیغه دیوی میټی 8.4 امن ریډیو خرک دلاره لیش کی لشیوری کنا ټول د پروګرام کې موست ویلکم ډیر زیات مهرباني شکریا ده شکر هغه مشران کشران یاران دوستان همزولی هم فکره مماگان مامیگان چاچاگان خالاگان بپوگان انٹیگان خپل پلوان پڑوسیان وغیرہ وغیرہ کرک امبیری کلا صابر آباد ورسر ورسر تخت نصردی و بزیر زیر جگمدی دا جیل چوک ورسر دا بنوگول مروتیان سوک زمانگ آوازوری کنه حقی طول توائی مجھ سوک بچیت پانی ناروغ دی پکڑ پانی پراتری کنن دا پاک رب العزتنا دغه دعا دغه التجا چلا ترائی تاست روغ سیت و کامیاب جون درکی بالکل پتیر تیر هغه څوک دی وخت زمونږ आवाज نه پنيغه د اف ام 88.4 امن ریډیو کرک دلاره اوري کنه وجه مزار بالکل تاسو هم پروگرام کې موست ویلکم وایما نو ډیره زیات مهرباني شکریا ته شکر زموږ سره پروگرام کې پارټیسیپیشن کول او بل سره موږ سره خپل پیغامات د خپل رائے شریکول ډیره زیات مهرباني شکریا ته شکر د خبرونه د معلومات دغه پروگرام چې کومه د لکی کې انډیا نه کاسمیټکس پاکستان ما ته لکی احمد زار قربان دوست لکی کې څوک څوک د چرته چرته نه زمنګ او ساوس ترمن زمل ګرتیا زمنګ او ساوس ترمن اړیکا زمنګ او ساوس ترمن چې کوم دی پارټیسیپیشن دی او نه خپنیغا د اف ام 88.4 امن ریډیو خرق دراري 0373325127 کیږي بالکل دامن ریڈیو کرک دلار د خبرونه تاسو اوري کوم د جول کیږي انډیانا کاسمیٹکس پاکستان ماته لکیږي احمد زار قربان تاسو سوک سوک د چرته چرته نا مروتیانی بنګل وای ور سره سره د تخت نصرتی پاتیر تیر قربان تاسو زمنګ سره د لیش کلیش کی وزیرستان یو پاتیر تیر زمنګ سره جګم دی د تخت نصرتی او د صابر آباد پاتیر تیر د جیل چوک کې کنا تاسو ټول د پروګرام کې موست ویلکم وایو بالکل خبرونه معلومات تاسو نه خپنه غدې 88.4 امن ریډیو کرک دلاري بالکل په دا وخت پر ساتلو باندې د 4 بجو راوخلا ٹھیک تر د سلور بجو پر ورې دي شي منګه کله کله په خپل کورونه کې په خپل چا بریال کې په ډیرو سيزونو باندې چکم دي انا زد تزاد او ور سره سره چکم دي هغه مسله هغه کیسه دومره ډیره زیات لري بوجو کنه چې معمولی معمولی خبر باندې بیا منګه خپل زد کو خپل انا کو منګه واړو کنه چیرې منګه څه کولې شو ځنه شو کولې اکثر به خپل جون سره د خپل فطرت خلاف جون هم دی روي قربان خان اسې خو انسان سوچ کوي کنه چې جون تور کومه ځن ژوندۍ تیرو ما زمانہ پر جون بګار دي مونږ د ټول جون حواله سره قربان اکثر دا خبر اړي رجا ته ما کو کنه چې مونږ پدې کې قربان تاسو سره پیغامات هم درکو چې کم از کم تاسو په جون ستاسو ژوندۍ کې داسې کیسه خبره چې هغه تاسو د فطرت خلاف کله هم نه تیروي
یعنی یو کس یو تن یو کار کوي کنه وای چې ماته دا مناسب نخکاری ماته دا صحیح نخکاری ماته دا لیگل نخکاری دا کار نشم کولی نو اکثر خلک وای چې دا کارو کنه هغه ورته جواب کې وای چې نه بالکل نه قربان زدا عمل زدا خبره زدا کار لش کلش کې هم نشم کولی خو کله کله به مکی ته ګوري کله کله به کار ته ګوري او دغه نه به انا زد تزاد ورتر وسره یو ډیر لوی چې کم دی د انا پرسته د زد پرسته ورتره د خپل فطرت سره سم به خبره نه تیروي قربان خان سره چې کوم دې ستاسو جنو مې ډېر زیات ګلورین شیرین نیازبین تیری کی خپل جون ډېر زیات سوکاله خوشاله ورسره وسره خپل جون ډېر زیات شکر گزار یې ښا ځکه چې کله کله انسان له بکا دي کنه چې د نور خلکو حوصله ته د نور خلکو طاقت ته د نور خلکو حوصله ته د نور خلکو ژوندۍ ته کله کله لښکره شي ګوري هغه ژوندۍ وتی روي ښا کته په یو ټیم باندې په یو وخت باندې سره بوسره د خپل زد انا د خپل کار د خپل زیار نه تاویږي را تاویږي قربان کړه سړي رضایت ژوندۍ وته ډېر رضایت برباد ورسره وسره چې کوم دین بدبخت باد شي پدی عمل سره پدی توان سره موږ بار بار کوشش کوو تاسو سره موږ یو لیش کلیش پیغامه هم پیغامات هم د انډیا نه کاسمیټکس پر پروګرام مخ پرونه کې نه خپل غذر کو خان وای چې دیپ کاروان باندې الزام چې کاروان مخ کې نه زی کاروان بس په مخ خلاړ شي یاران مخ کې نه زی دی په کاروان باندې الزام چې کاروان مخ کې نه ځي او کاروان به سپه مخ کې لاړ شي یاران مخ کې نه ځي مونږ کدا سی یو بل وجنو یقین ساته چې جهنم ته به زمونږ نه هندوان مخ کې نه ځي او ورزا د دغه پیر موردی ته هم وکا خو دومره دا ګورده موردان مخ کې نه ځي ماو دا مودیشوشی دته مودیشوی تیر د فرهادو شیرنی قصیدی ماو تا خور شو زمونګه داستان مخ کې نه ځي.

دغه شکر باندې تاسو ته د خپل انډیانا وایډنینګ کریم، انډیانا کریټاین شیمپو، انډیانا اکنی کریم او انډیانا وایډنینګ سوپ حوالے سره قربان مکمل زمواري رزلټ درکوم. کوم خويندو کوم بایګانو مشرانو زمنګ دغه پروډکټ استعمال کړ، انډیانا کریټاین شیمپو له هغه سره لپاره دی د چپ وشتانو کې ډیره زیاته خارق خشکی دا وشتانه دوسری کې کی ماتي کی غرزي کی یا بکی خشکی خارق دوم رډیر زیات راغلی وی قربان کنا چې اني ټایم تاسو په خولو وشتانو کې لاسونه ورکړی وی کنا د څه خارې کې لګسم ډیر زیاتې سپګیچ درکې شي وی ښا ددین خاطر قربان تاسو ته وایم چې انډیانا کاسمیٹکس پاکستان کې تاسو یو واری یو تل چې کوم دي تاسو استعمال کړئ انډیانا کې ریټاین شیمپو پدی باندې خپل وشتان چې کوم دي هر سبا چې پاسي کې خپل وشتان چې کوم دي صرف او صرف چار یا تین دن مسلسل وینځي هفته خوري رضاعت لوی خبره ده دغه انډیانا کاسمیٹکس پاکستان مته تاسو ملاوي کې چیرته بالکل د ایڈرس وایم معلومات بدل درکوما زمونږ انډیانا کاسمیٹکس پاکستان دغه ټول پروډکټس مته تاسو ملاوي کې څنګه او چیرته ملاوي کې په ګر کې ملاوي کې تخت نصرت کې ملاوي کې جیل چوک کې ملاوي کې صابر آباد کو ملاوی گی میٹاخل کو ملاوی گی امبیری کلا کو ملاوی گی نور مزید قربان چرت ملاوی گی چرت نہ ملاوی گی بالکل دا معلومات رانا لشک لشک کی اگستے چھ خان تاسو میسیجز ہم راغلی دی با 03703251217 باندې بالکل ٹیلی فون کالز کولی شي ورسر ورسر قربان تاسو ته میسیجز ہم کولی شي پروگرام ته ولیکي کی انڈیانا کاسمیٹکس پاکستان مات ولیکي کی احمد زار برخ بک نور د چاندرسی حل تر زیرو سره په جنگ یمو چرد چی دن مرم رنا نرسی ویلکم ویلکم پروگرام پروگرام کی اور بیا موسٹ ویلکم ڈیرا زیادہ مہربانی شکریہ تشکر خستہ سے میسج راضی کرنا ہوا چی سلام نہ بالکل میسج ڈیلیٹ کوم قربان لش کے لش کی معلومات در کوم لش کے لش سوار ہوگا خان د کریم حوالے سره معلومات درک کتا سو په تخت نصرت کې یک په صابر آباد کې په عروسا کې ازوري په امبيري کلا کې په میټا خېلو کې په جیل چوک کې یادین لاوچ کوم نتا سو په خرک پنوري لاګو کې باندې کې کنا یا قربان داس ولش کې کې کوم دي مرواتیان دي بنګول والے یا وزري وزريان یې کنا او زما خبرونه بالکل اوري کنا ټول د پروګرام کې موست ویلکم ډیر مننه وایم که په مخ باندې مدیر جاتو دانی راغلی دی ور سره سپینس بین دانی راغلی دی یا چې کوم زوانه کې به راغلی دی اماتی کې دغې نه وینډ راوځي مخ تر ډیر جات خراب کړي دی یا دې نه و چې کوم دی په مخ باندې مو چې کوم دی هغه واړو واړو میخو راغلی دی تور تور هغه راځي تاسو په نوکانو باندې روبا سي یا تاسو چې کوم دی په نور سره باندې روبا سي اماتی کې خارخ کوي او دوباره مخ مو الرجی کوي الرجک دې مخ باندې ذات الرجک دې تاسو وایي چې استعمالو ما خو مخ باندې ذات خارخ کوي سوځي کوي څنګه به استعمالو مو مور رات امیرات پاپا رات یا خاله انټی یا چچی رات قاری کې غوسه کیږي بالکل قربان نه پخ کیږي خان استعمال کے مکمل ذمہ سرا مکمل گارنٹی سرا انڈیانا وائٹنگ کریم انڈیانا وائٹنگ کریم کی دا خصوصیات تیو خوستا سو بدانو دا غنو ایک نیز پیمبلز کے مکمل ذمہ سرا کار کیوی ورسر وسر استاد حسن استاد سو مینا استاد سو خلا بچ کم دی حقا دوبالا کوی اغبا نور ہم سیوا کوی کب خویند چ وای کنا یک مرونه چ وای چ احمد زار منګه استعمال او خسر په یو خبره دا چ من کریم نه استعمال مو تر کریم ضرورت نشته منګه حسین چ کم دی غلا پک را کړی دی او ضرورت سره د دې خبره راغلی زمګه مخ باندې صرف چ کم دی لش کې لش کې دانی راغلی دی او دغه دانو مخنوی لپاره منګه څه کولی شو نو بالکل به استعمال ک انډیانا اکنی کریم انډیانا اکنی کریم نه مخ چ کم دی خپل مخ چ کم دی هغه په انډیانا اکنی فیس واش باندې وینځي خان پهل بخپل مخ په انډیانا اکنی فیس واش باندې وینځي انډیانا اکنی فیس واش کله تروڑی کنو دغه باندې تخپل مخ وینځي کنا مخ چری کله مکمل اوچی دغه نه بعد به دوباره ته کریم راواخلی انډیانا اکنی کریم راواخلی په خپل مخ باندې په هغه دانو باندې ولګي دانو باندې چولګي نه مکمل به مساج وي نه هواروي به نه سهار د باج باسي قربان کنا دغه بیا تخپل مخ په انډیانا اکنی فیس واش باندې وینځي دغه طریقہ دغه عمل چې کوم دي سره بوسره بو یو هفته جاری وسه دا که هفته کې رزلټ تر نک کنستا څه ټول پیسې به قربان زه واپس کوم خا ما د ټلیفون ګال کوي پاسې پر 3703251275 باندې کرتا او څنګه چې می قربان خبر کړی دا غستا سره ټول یوی یوی پیسې یوی یوی خبر چې قربان ذمہ واری ما زه واړ م کنه چې تاسو ما باندې اعتماد نوي کنه د جون بټول نه اهم سي د جون ټول نه ډور کردار واره سي د جون ټول نه بهترین سي د جون ټول نه چې کم دي اعلی سي د جون ټول نه بهترین کوالټي واره سي چې کم دي هغه سره به صرف قربان اعتماد دی ښا

زمینې د پښتو د ایمان کوي خبرې او ته چپ شه چپ شه چپ شه چې جانان کوي خبرې زمینې د پښتو د ایمان کوي خبرې او ته چپ شه چپ شه چپ شه چې جانان کوي خبرې بالکل نوی پکار قربان چې څوک داسې ډېر زیات نازولې لش کلش کې خبرې کوي ښا خ قربان دغه سدا چې زمونږ هغه رونا چې څنګه د غرور راغلو کنه هغه وای چې ما په وشتانو کې خوشکی دا بالکل پوټونه بګه جوړ شي ودی هغه پخ بګه جوړ شي ودی پټه بګه راغلی دی وشتان می دومره خوشکی کوي چې ځان لا می خپل سر چې کم دی قربان هغه په نوکانو باندې وینې کو اني ټایم په سرونو کې لاسه چول دی او وشتان غرو ما بالکل تاسو ایڈریس وای ما چې چرته ترته ملاویږي کم کم ځکه ملاویږي کم کم ځکه نه ملاویږي نو زبر ته بالکل هغه معلومات درکو ما د ریډیو را زرا پروگرام را سره تر داخل شی بو پوری وره چکم کم جگہ ملاوی کی چکم کم جگہ نہ ملاوی کی بدر توای ما دغه معلومات در درکو ما

وای چی ده حدیثی ده حدیثی دی وای چی ده حدیثی دی په لمحه کې راشي مطلب کو کلی خاریه کې راشي دا حدیثی دی په لمحه کې راشي مطلب کو کلی خاریه کې راشي په مسلسل جنازه او یریګم هچ نکور مې دی رکی راشي د جدای د ازیت خبرې د جدای د ازیت خبرې لکه چکوتی دروازه کې راشي یاران می مات مخامه خودري کې منافقین چې سپاره کې راشي یاران می مات مخامه خودري کې منافقین چې سپاره کې راشي د جدای د ازیت خبرې لکه چکوتی دروازه کې راشي ویلکم ویلکم بیگ پروگرام کې واری بیا موست ویلکم مرواتیان اوسرنګ عائشہ برابر یې وای چایم ډاکټر عائشہ جان فرام بیوټیفل خپل کور سلام اینڈ موسٹ ویلکم مائی سویٹ آر جے احمد زار بھائی سنگھ شو خود سما مزہ کوی رشتہ وسم خوان مو پیراغست دې سم ډېر ځات خواندور شو د موږ د سره شو او سم ډېر ځات نایس پیغامات چې کوم دي قربان تاسو ورکوي کنه او چې انډیانا کاسمیټکس پاکستان زندہ باد

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. تاسو غغوره دی په ماتاتی شاریه سلور امن ریډیو نتورک دندا جمعرات زیارت ور د سپیکال دروان میاشي سپتمبر سلی رښتما د اسلامي کال ربيع الثاني یو لسما او د هندي کال د سو لسما نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زه محمد زار. خیبر پختونخوا کابینه کې د پولیس اکټ 2018 پګشتم مسودي منظور ورکړې شوې ده. کوم کې چې با صوبایي پولیس مشري او تعیناتي او پولیس پالیسي انتظامی اپریشنل او مالی اصلاحاتو کې صوبایي حکومت اختیارات زیاتولو حواله سره تجویز شامل کړې شوې دي. مجوزه قانون لاندې انسپکټر جنرل پولیس آی جی تعیناتې د پارباوي فراقي حکومت دریب سرانو باندې شامل پینل صوبایي حکومت ته لیږل کیږي. صوبایي حکومت په پادې پینل کې یو افسر انتخاب په خپل باندې کوي یا مکمل پینل مسترد کول اختیارات هم د صوبایي حکومت سره به په بشپړ ډول شامل وي. په مسوده کې د ریجنل پولیس افسران آر پی یوز او ضلعي پولیس افسران ڈی پی یو په تبادله او تعیناتې متعلق اختیاراتو بدلون حواله سره تجویز هم ورکړل شوی دی. د اختیارات په د خیبر پختونخوا وزیر او د داخله محکمې په دایره کې دننه شامل وي. صوبایي حکومت د وفاقي حکومت پر ضد باندې د پېټرول محصولاتو قیمتونو کې د معمولي کمی باندې د غوسې څرګندونه کړې ده. صوبایي حکومت ویل دي چې حکومت د تیر بصیر دي د پېټرول محصولاتو قیمتونو کې زیات مقدار سره کمی وکړي. کم چې د ورځې حساب سره د معمولي زیاتوالي وروسته د پېټرول قیمتونه د امولس داغستونه بهر شوې دي. کوم چې تیر شپه د پېټرولیم ډیویژن لخوا جاري لامی تر مخه د ډیزل قیمت کې 4.24 روپۍ د لیټر په سر کمی شوې دي. دغه شان وروسته د ډیزل نوي قیمت 4.45 روپۍ ټاکلې شوې دي. هم په دې ډول د پېټرول قیمت کې 1.93 روپۍ د لیټر په سر کمی شوې دي چې وروسته د پېټرول نوي قیمت 3.92 روپۍ لیټر ټاکلې شوې دي. د پېټرولیم ډیویژن تر مخه د پېټرول او ډیزل نوي قیمتونه د سپتمبر 16 نیټې یعنی نن ورځ د پاره ټاکلې شوې ده. کراچی نه دومری لپاره تون کې تناو د لپاره به ویکسینیشن نه بغیر سفری تاریخ زیاتولی شي. ول په خبر نه تون کې دومری تناو د لپاره به ویکسینیشن نه بغیر سفری پابندي لګولې شوې ده. د فیډرل ایئرپورټ هیلت ډپارټمنټ او بارډر هیلت سرویسز فوکل پرسن ډاکټر سید مرتضی شاه بخاری درمخه د ویکسین نه بغیر سفر به زیات 15 ورځې پوری ټاکلې شي. ول د عمرې کوونکو تناو د لپاره به صرف د اکتوبر په 14 نیټه بغیر د ویکسینیشن سفر کولی شي. بل خو د پیښور ایئرپورټ نه عمرې تون کې تناو د پاربا د ویکسینیشن بغیر سفری پابندی لګولې شي. د پیښور هوایی ډګر نه عمره کوونکو تنان با د سعودي ویزټ ویزي مسافرو د پاره د اکتوبر 15 نیټې پوري ویکسینیشن لازم لګولې شوې دي. په کوم باندې چې باندې وروسته پابندی لګولې کیږي ولې د دین راوبا نورو عمرې کوونکو تناو ته سفری پابندی لګولې کیږي. د خیبر پختونخوا په مختلفو ضلعو کې د پولو مخنیوي رنز د لړۍ لپاره کوټل امدیات پیل کړې شوې دي. مختلف ټیمونه تشکیل کړې شوې دي چې پر مهال نامعلوم وسلوالو زنانو د پولو ټیم او پولیس باندې ډزې کړې دي. پولیس په مکه باندې کاروي کړې ده. ملزم په مکه تښتېدلې دي. د پولو ډوټې باندې مامور ایل ایچ ویز او پولیس ټیم محفوظ پاتې شوې دي. دا پیښه د چرتدي مندني تانی په حدودو کې رامخته شوې ده. کوم ځای چې پولیسو پر مهال کاروي کړې ده او د نامعلوم وتنانو لخوا د ډزو هڅه ناکامه کړې ده. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر ویل دی چې حکومت سره خبر اترو د پاره تیار شوی یو. په یو بیان کې د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین بیرسٹر گوہر ویل دی چې حکومت دا محال د مسلې ختمولو د پاره هیڅ قسمه سوچ نه لري. د پاکستان تحریک انصاف چیئرمین وینا ده چې محمود خان اچکزے او پاکستان تحریک انصاف چارواکي د خبر اترو د پاره تیار شوی دي. ولې دا معلومه نه ده چې خبرې به پاسه کیږي او چا سره به کیږي. تر دې دمه دغه اندازه نه ده لګول شوی. د ویل دی چې گورنر راج لګول نړوان دی مخ کنا په خیبر پختونخوا کې گورنر راج لګولې شوې دي. بلخوا سینټ کې د اپوزیشن لیډر راجا ناصر عباس ویل دي چې پاکستان تحریک انصاف سره ملاقات کول ملکي د مسلو حل راوستل دي. د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان سره تر دې دمه د ملاقات لړۍ بند کړې شوې ده. اوس وړاندې کوو د لوب خبرنا. د
پاکستان او سریلنکا ترمنځ درې شلوري میچونه بعد د اکتوبر په 9مه یولسمه او دیارلسمه نیټه باندې پینډې کلوبوري کیږي کوم چې ایشین گیمز کې پاکستان او سریلنکا یو بل ته مخامخ کیږي. یاد دی چې د پاکستان کرکټ بورډ لخوا دا فیصله شوې ده چې د پاکستان لخوا د ټیم مشري به زلمی او تکړه بیټسمین اوپنر صاحبزاده فرحان کوي. د زراعو تر مخه د 2023 ټی 20 ورلد کپ په خ ساتلو د پاره به بلا منسوبه جوړول کیږي. بلخوا د فخر زمان، شاهین چافریدی او حارث روپ په ټیم کې د واپسې هیڅ قسم امکانات نه څرګندېږي. دغه شان د پاکستان لیگ سپینر ابرار احمد په لومبي ځل باندې د آی سی سی ٹی ٹوینٹی بالرز رینکنگ کې لومبي پوزیشن ترلاسه کړی دی. ابرار احمد په نړیوال شلوریز بالنګ رینکنگ کې لومبي بالر جوړ شوی دی. پاکستان کې دغه پنځم بالر شو. د دې نړیوال باندې هم په پاکستان کې مخکې عمر ګول، سید اجمل، اماد وسیم او شاهد افریدی په لومبي ځل باندې دغه اعزازونه ترلاسه کړی دي. بلخوا د پاکستان د کرکټ ټیم وایټ بال کوچ ایشلی بلخوا د پاکستان کرکټ ټیم وایټ بال بالنګ کوچ ایشلی نوف کی مستبی شوی دی. د زراعو تر مخه ایشلی نوف کی د خپل ذمارو نه ځان خلاصولو لپاره د فیصله د پاکستان کرکټ بورډ ته وړاندې کړی و. زراعو تر مخه ایشلی نوف کی د پاره ایشینز گیم 2023 پاکستان ټیم اخیری سیریز ګرځول شوی دی چې وروسته به د قومي ټیم د کوچنګ ذمہواری بل چا ورکول کیږي. دا کوم حواله سره چې پاکستان اشتهار هم جاری کړی دی. او اوس یو نظر د موسم پاړه. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډی خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شاوخوا سیمو کې د حرارت درجه 23 ډیګري سانتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 33% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شاوخوا سیمو کې د حرارت درجه 30 ډیګري سانتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 55% ریکارډ کړی شوی. د موسمیات محکمې تر مخه په خیبر پختونخوا شمالي برخو کې پندن ورځې باندې د خوري ورسره د باران امکان څرګند شوی دی. همدغه شان نن سهار 2 منټه پاسا پاشپک بجې سره وهلی او نن ماخام 2 منټه پاسا پاشپک بجې با ډوبېږي. همدا او تر دې د ما مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار لی اجازه. دلوي الله پامان.

او په غزل او په سندره نه پوهېږي یار د سره په خبره نه پوهېږي په غزل او په سندره نه پوهېږي یار د سره په خبره نه پوهېږي ما د مینې په راز سوزولای پوهې کړه خو د حسین جادوګر نه پوهېږي السلام علیکم السلام علیکم شوریدونکو ته ګول ګول هند بول بول وایس ریډیو مانی 8.4 خرج ہے واز تو سی روڈ تو سی میزبان راز کی همدردی ایو صلیبیات خپل خو شوریدونکو به خدمت کې حاضر شنو پروگرام حسب زایکا سره دا اخلی پخلی پروگرام سره جی ننریز دی ودی نه دا او ننریز دی زیارت او ننریز دی سپیژم دا دغه هفته وار پروگرام حسب زایکا ایو صلیبیا نیمګړی جون وفا وکړه او خپل خو شوریدونکو سره ریډیو مان خرج سټوډیو نا مخامخ کړل پروگرام بالکل مودا آواز تو سیل لائیو ور وایم دا ټوټه بوټه آواز می غنا چې کینځو هم پورې راسي کاغه مشیرون دي کشیرون دي مشمون دي چې چیګانی ممی گانی انټی گانی خلګانی اټس مینز کنا چې ته حاکم سماد ته می دا آواز راسي ډیر په ادب ډیر په مینا احترام سره ټول خوجوري دنګه دا پروگرام حسب زګه کې ډیر ډیر ویلکم هر کله ستړي ماستي خوش آمدید

چې خوشاله دن کو دا بس خوځه سن سندرا زار سن جاي کې زو په تاسو سره دې ته سنما چې دا شین چې وکاله کین نمبر مده هغه دې ته شامل وو نو انځای دا ټریک بیا سره سلام ویلکو جی ریډیو مون کلک سره اوسېږي.

تميلا او مټن ریسیپی دا پوتې شو او داسې چل وګا چې روشا چې دالته کې پخا کوشا چې مټن ریسیپی جنا دې ته ما پرشنه کېځه دالې ته کې پخا کوشا زونه را سوا.

اوکے جناب 0316-22-44 خیر د زیارت مبارک ورځ د جمعه مبارک شپه ده د سټوډیو په ګډو کې زما سره 2 منټ او 6 بجې شوې دي د کال 2018 د نخمه میاشتې 24 نیټه ده جی صحیح ده جی 24 تاریخ ته نخمه میاشتو کال 2024 ته جی ټیک تاسو مرلې سره زموږ پروګرام ولې شایي چې په خبره باندې رسیدلې په خبره باندې تاسو پوه شئ وي 0316-622-44 په دې نمبر باندې خیر تاسو کال لازم خیر زموږ چې څومره اوریدونکي دي چرته چرته زموږ आवाज اوري الحمدلله د خیر د صفات کاسمیټکس اف پاکستان چې څومره هم لیسنر دي الحمدلله د خیر دوی د پاره منګه همیشه د پاره د دوی د پاره منګه سوچ او فکر دا سره وړي دي چې ان شاء الله د خیر داخلك با پاغي باندې خوشاله وي داخلك به د خیر ان شاء الله پاغي باندې زموږ سره ملګری وي د خیر او د دې خلکو او زموږ چې کوم د امینه ده ان شاء الله د خیر دا به قائم مقام دا برقرار وي دا که شمه وجره دي چې زمنګا د خپل اوریدونکو سره سینا د خپل اوریدونکو سره دونه هغه بلاله چمینه دا موږ په دې بنیا سره کلم د خپل لیسنر سره مینه نه کوچره زمنګا پروډکټ والی چې همیشه د بلای خبر کوم چې زمنګا پروډکټ ضروری نه دی ضروری دا دی چې تاسو زمنګا پروګرام خوښ کړئ ضروری دا دی چې تاسو زمنګ سره خپل مینه برقرار وساتئ ضروری دا دی چې تاسو په دې خبر باندې ورسې او موږ په دې خبر باندې ورسې چې را واقعي اصل کې پښتونولي څه ده حقیقت پختونولی سے کم ناغا سدا نو بس ان شاء اللہ خیرا پروگرام ہم پڑھانے مانی بوزو زمنگ استاد خبر ہے تیرے بدی کی گی خو یو خبر ہے انتہا دے رجت ضروری گنما چکم سے کم زما ور دن کی آواز ہو رہی چتا سو کم کاسمیٹک استعمال ہوئی دچا کپنی استعمال ہوئی کم پروڈکٹ دیگا استعمال ہوئی زنا تا سو دغین منی کوما ان مزلو غواڑی تا سو ہم چر دغه پروڈکٹ میں استعمال ہوئی خو صرف دوم رتا وای ما چکم پروڈکٹ میں استعمال ہوئی استعمال ہوئی کہ زمنگ پروگرام ہو رہی خالص مخلص صرف دا وريدو پنيت باندې غاو رہی خلاص مينه د جي چتا سنور پروډکټ استعمال او سپه زمانه پروډکټ کوي ټیک دا بیا بره خبره ټیک د تاسو دین نه منې کومه چې تاسو کوم پروډکټ استعمالوي غي استعمالوي چې کوم خوختي غي استعمالوي خو بیا ضروری خبردارې هي چې زمونږ صفات کاسمیټکس اف پاکستان کوم پروګرام دی پدې کې هڅه تاسو موږ ته میسج کوي هڅه وکړي موږ ته کال کولای شي باقي چې نور تاسو خپل مرزي دار انسان خپل مرزي مالک دی نه په زور طلبي باندې کار کوي نه به څوک په زور طلبي باندې وکي خو ته غيوم مطلب په زور کلی نه کیږي نو په زور تاسو مرای نه نشم نیولې چې صفات بوالي لازم یو ضروری خبردار ده هر چا په دیوار جه سره تړون وی داغه سره مینه وی داغه د आवाज داغه کپنې سره مینه وی دا به له خبره ده ټیک ده داغه کپنې ور رزلټ ور کړی دا ډیره بهتره خبره ای او مونږ به داغه معنی خوشحالي کو چې کومې کپنې تاسو رزلټ ورکو نو ضروری خبردار چې تاسو هغه کپنې بیا بالکل م پرې ریسه کا چې هغه کپنې تاسو په مخ باندې خراغلې ده تاسو وختل چې کوم دی وده ور کړی ده تاسو د وجود بیماریاں داغه سره ورګې شو دي نو بیا به داغه سره کوي داغه با کافی خیال ساتي ټیک ده

0: ډریس وای خو په مزه مزه وای
1: مسمره خلک چې دما وزوري د شریکې ری پسانو د زو مرمزو تلخیلو او سرخه او زنګلېټ لبن او دغه شان د در ادم خیل سمره خلک دی نو باندې چې کم دا متن به مارکیټ دکان نمبر 4 اباسین 103 بالکل خوا په خوا جو ما دکان دا او ان شاء الله صفار ټول پروډکټ اویلیبل
0: دا راتوه يم جنا دا خوش ولزا اب دې باندې خوشاله شو زمونږ چې لیسنر د سې سره تر سره کې کنه کې ورسله 70 روپے ورته بریدي کنه بریدي
1: یار خاطر بھائی هغه خوب شي کم د تعالی لیسنر شي کم یا خبر اسپانسر در کوي
0: مال ریسپانس را کړی خوښی لکستان د پوس کوم چې خلک واوري لکه ګوره څنګه لیکم زمونږ ډیر خلک आवाज اوري بابو وجودی کې صدقه تم زمونږ आवाज اوري شریکه کې زمونږ ډیر خلک आवाज اوري نو چې غي بخپل مو اوري کنه باز لیسنر تعالی نه دی راغلی
1: بالکل ان شاء الله تعالی چې کم راغلی دی غیله خو دې پته ده او د ځان صفات نه په کار خو الحمدلله صفات کې ور سره چې کم د ستاسو د طرفه سپیشل ډیسکاونټ هم کوو خوشاله نه
0: ماشاءالله ماشاءالله ډیر خوشاله شي امین ډیر زیات مننه ان شاء الله زمنګ کوپن شیټ چې کم دی او کوپن باکس به خیر په متنو کې صرف تاسو ته ملاويږي صحیح دی الله دې کامیاب کا او زمنګ چې څومره لیسنر دي زه امین په مخ کې دا داوا کوم چې امین لبراشي دې خیر زمنګ چې کم پروډکټ لې چې کم یو پروډکټ لې 20 25 30 روپۍ د خپل وس مطابق هغه برته په یو پروډکټ کې پرې دي خیر او اوریجنل پروډکټ بل درکې دي بازي خلکو سره 2 نمبر پروډکټ کې امین جان چې کم په متنو کې دکان نمبر 4 دوبۍ پلازا کې اباسین 100 بالکل نږدې پنيزې امین افریدی په نوم باندې چې کم د کاسمیٹکس دکان دے اغه بدل بالکل خالص فیور او اوریجنل چکم د صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان پروڈکٹ دی غوتا سول درکای امین جان کامیاب شی ز خوشاله شم چتا سو کالو کوز منګ پروگرام ترا لئی
1: اوکے ډیر من نمبر سومبر فور لسنر می आवाज ول فور ل پجام السلام علیکم
0: و علیکم السلام تھینک یو سو ویری ویری ویری ویری مچ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی رحمان کا ڈیرا ڈیرا جاتا شکریہ 0320 22 او بیا 42 روانی دوبارہ دکال دے بالکل کوشش میں کہ جی السلام علیکم السلام علیکم جی نمبر سان سر یاد اٹھا دیجیے 0316-622-42 ہاں یہ 0316-622-42 او بیا 46 خیر ہاں

زه خو سنگار وکړه تو سوې سرنګي کوي تاسو هغه داسې وګورئ چې کډېر ځړې نه موي تاسو هغه نه به دا خو زیفا کمپنی شفا بیوټی کریم ته ورو کوړای بازار خدای درنه لاله نه نه درکا وای دا همک پل ژوند ته پپای سی وخصه پری پې مې کډې ری پې مې پېل

0: د مناخو ویر وی
1: کتل زرا کې نشتا
0: او دفاع کمپنی شفا سکین پالا ش الا لا لا لا دا غدی دا غدا ورا ها امکان دې وی استعمال کړي خبر درته کوم زون په پوي کا په کلا غوږی نه وره لوس پشه او مخ سپیناول غوړی په لاس یا پنځلس منټه شې شو. یا خو زفا کمپنی شفا سکین پالش ولګاوه.

بالکل خوش کوم دی اوستو چورو زهرا تورانی وی آی چې شاید خان سندره نن خو نه پې پرې چې څا چل د شوای قربان کی هغه یاری د عاشق او چوټي مې وشي آی چې امو سندره د پښه ورکې کړی ندی ورکې چوټه چوټه عرفان ګل وی آی چې شاید خان بیا دې لیټ کړلې اشعر فن گلا سو کتے متر وشے الا شاب سے الا الا الا تیر تا وشے سو کا پس یوت خو مکڑے کا نا اس بس کا غلا شپ خلق وتے

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غغوره د اف ام 83.4 امن ریډیو نتورک نن د جمعرات پنځمبي زیارت ورځ د سپیکال د روانه میاشتې سپتمبر سلی رښتې منېټا د اسلامي کال ربيع الثاني یو لسمه او د هندي کال د سو لسمه نېټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان خویندې عظما خان او نورین نیازی د نظربندۍ نوټیفیکیشن فروتو باندې د ختمولو غوښتنه مسترد شوې ده د آزاد کشمیر 25م صدر ډاکټر نجیب نقی وټاکل شو د کم حوالې سره چې باقاعده نوټیفیکیشن هم جاری شوې ده د نړیوالو قرضو حجم نور هم سیوا شوې ده کم چې 3,50,000 اربا ډالر ته رسیدلې ده د صوبې د نور خارنو په شمول په ټانګ کې هم اولس د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د پېټرول محصولاتو قیمتونه دې په خپل ځای یو شانو ساتل شي ورځ تر بله کمی زیاتی اولس باندې غټ بوج پرې باسي د ریډیو پاکستان حملې کې سوالې سره وزیر اعلی سہیل افریدی په شمول 15 تنه نامزد کړي شوي دي ډیر اسماعیل خان کې د پولیو ټیم دوه اهلکار بېدرګه شوي دي پولیسو د دې حوالے سره پلټنې پیل کړې دي د کوارډ پولیس لائن حمله کې دوا شر خوخون کې تنظیمونو په شریکواله توګه منصوبندي کړې وه د کومرستو چې نور معلومات هم په ډاګه شوې دي شمالي وزیرستان کې د سیکورټي فورسز لخوا یو لوی اپریشن سر ته رسیدلی دی اته شر خوخون کې تنانې په موکا هلاک کړې دي د هغې پټځې نه هم په نښه شوې دي پالشنار کې د امان چودنې پر مهال په اسپتال کې د علاج معالجي باندې پروت تن هم په اسپتال کې سا ورکړې ده مانسیر کی اوبلا افسوسناک پیخا د غیرت پنوم باندې دوا زنانا وجلی شوی دی ابت آباد کی اوتن د زاننا جالی ڈاکٹر جو کڑے چې د عام وګړو نه فیسون اگست دی او رستوی زیاتر پیسې لوټکړې دی غیب شوی دی کینیډا د ایران په لسو تنانو او دارو باندې یولیا پابندی لګولې ده د کوم چې باقاعده اعلامیه هم خبره شوی ده شمالی کوریا دا 240 ملی میٹر گائیڈڈ ملٹیپل راکٹ لانچر سسٹم تجربه کړی دا د کم رستو چی امریکا سره نور هم ویره پیدا شوی دا د موسم اولوب خبرونه هم دا بلیټن اهم برخه دا اوس روان دي کو د خبرونو تفصیل هیله دا چې تر پای را سره پاتې شي لاہور ہائی کورٹ د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان خویندې عظما خان او نورین نیازی د نظربندۍ نوټیفیکیشن ختمولو حوالے سره غوښتنه یو وار بیا مسترد کړې ده لاہور ہائی کورٹ جسټس افرگل د عظما خان او نورین نیازی نظربندۍ پر ضد درخواست اوریدنه کړې ده عدالت کې د عظما خان او نورین نیازی لخوا مدثر عمر ایڈوکیټ او بیرسٹر تیمور پیش شوی دی ولی حکومت پنجاب لخوا فرخ لودی ایڈوکیٹ دلیلونه پیش کړې دي د دې حوالے سره وکیل ویل دي چې دوانا زنانا په کور کې عظما خان او نورین نیازی پر ضد مقدمو کې بے گناہ ګرځولې شوې دي ولی بیا هم د ډی سی لخوا نظربندۍ نوټیفیکیشن یو وار بیا کلادم ګرځولې شوې دي یاد دی وی چې تحریک انصاف د روان میاشي سپتمبر په ویشتمه نیټه احتجاج پاتړاو کې نظربندۍ او کریک ڈون پر مهال پولیسو د پاکستان تحریک انصاف بنسټګر عمران خان خویندې نورین نیازی او عظما خان نیولې دي چې رسو د هغې په نامعلوم ځینو کې نظر بند کړې هم دي ولیدارې هم په ډاګه وي چې د عظما خان او نور نیازی د شپې ناوخته د خپلو ماشومانو سره نیولې شوې دي دا نیول کېدو رستو د هغې ماشومان او نور کورنۍ نور غړي رستو خوشي کړې شوې دي صرف نورین نیازی او عظما خان د پولیسو لخوا نظر بند شوې دي کم چې د تریم پیو لاندې لاهور کوټ لکپت جیل ته رسولې شوې دي ڈاکٹر نجیب نقی د آزاد کشمیر 25م صدر وټاکل شو د کم چی باقاعده اعلامیه هم خبره شوې ده ڈاکٹر نجیب نقی 2 اوټونو سره کامیابی ترلاسه کړې ده د مسلم لیگ د 1 اوټونو او 1 اوټ سره د پارټي غړو لخوا صدر ټاکل شوې ده د پاکستان پیپلز ګوند لخوا چودری لطیف اکبر 2 اوټونو ترلاسه کړی وو ولی یو رکن غیر حاضر وو رستو ڈاکٹر نجیب نقی 2 پیغام نه 2 پورې هم د آزاد کشمیر د سیاست وزیر پاتې شوې ده د مسلم لیگ نون 2 نه 2 پورې قائم مقام حکومت کې د سیاست پتو غ باندې خپلې چارې تر سره کړې دي ڈاکٹر نجیب نقی تعلق د پونچ ډویژن سره دی کم چې د خلک سندونی او پلندرې سره تړاو لري نړیوال قرضو کې یو وار بیا د 2 په اړومبوش په میاشتو کې 3,50,000 اربا ډالر ته رسیدلی دي انسټیټیوټ آف انټرنیشنل فنانس IIF تر مخه
ودرش پګشتم کې شپګو میاشتو کې دا نړۍ قرض لزر اربا ډالر ته رسیدلې دي ولدا قرض دوزر پندشتم د لومبوش پګو میاشتو کې نړیوال یو زر اربا ډالر ته هم رسیدلې دي کوم چې د تیر کال په پرتله زیات خودریشي نړیوال قرض مانیټرینګ وینا دا چې زیاتې د شوت شرا د زیات قرضې فانانسینګ د توانایي قیمتونه او د ایران د شخړې له امله د قرضو اوچتول او غستل پنځه کالو کې ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي د آی آی ایف تر مخه د شپږو میاشتو کې د زیاتو قرضونو له امله شپږ زره پنځه سوه اربا ډالر زیاتوالی شوی دی کوم کچې دا مهال په زیاتو معیشتونو کې چین د ټولو نه لویه قرضه ترلاسه کړې ده نړیوال قرض مانیټر وینا ده چې امریکا فرانس برطانیا او جاپان مستقل مالی خساره او د زیات سود له امله په ادایګو کې مسلې رامنځته شوې دي اډوانس معیشتونو په سود کې ادایګي باندې د اے آئی دفاع او توانایي اخراجاتو له کبله دغه ملکونه زیات متاثره شوي دي د خیبر پختونخوا د نور سبو په شمول په ټانګ ضلع کې اولس د وزیر اعظم او د پیټرولیم وزیر نه غوښتنه کړې ده چې وختي ریلیف پر ځای باندې د پیټرول محصولاتو قیمتونه په خپل ځای مستقل وساتل شي ورستر بلا د پیټرول محصولاتو قیمتونو کې کمی او زیاتوالی کیږي چې له امله عامو ډرایورانو او نورو کاروبارو تنانو ته سختې ستونزې رامخته کیږي د دې وروستو د پیټرول پمپ کې زیاتره رش لیدل شي د ریلیف دپاره وګړي پیټرول پمپونو باندې زیات رش سره لیدل شي د ولس وینا ده د حکومت لخوا دا ریلیف د ولس لپاره اسانتیاګانې نه ول نور هم زلالت ګرځولې شوې دي ورستر بلا پیټرول پمپونو کې لویش میرې سره رشت دلی شي ولس د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د پیټرول محصولاتو قیمتونه دې په خپل ځای وټاکلې شي د مئی په نهمه نیټه دوه زره دویشتم کې پېښور کې ریډیو پاکستان حمله د اور اچونې او د ورانی متعلق مقدمو کې اهم چارې مخې ته راغلې دي کمزې چې د پولیسو لخوا د پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی پی ایف ایس اے او ناترا رپورٹس پر رڼا کې مکمل پلټنې او د شروخه مخنیوي عدالت کې نورې چارې پړاګې شوې دي د پولیس لخوا پیش کړل شوی رپورٹ کې خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمد سہیل افریدی صوبائی وزیر تیمور سلیم چگلہ کامران بنگش او د پاکستان تحریک انصاف پیښور صدر عرفان سلیم او عامر چمکنی په مقدمو کې نامزد ګرځولې شوې دي پولیسو عدالت ته ویل دي چې متعلقه ویډیو او تصاویر فرانزک په مخته د پنجاب فرانزک سائنس ایجنسی له لیږل شوې دي ولې دا تنانو پیژندل وروسته به متعلقه مرسته د نادرنه هم ترلاسه کولی شي ډیر اسماعیل خان په کولاچی تحصیل علاقې کوټ دولت نه د پولیو ټیم دوه هلکان د ډوډۍ پر مهال کوټ ته واپس روانو کوم چې بېدرک شوې دي یو هلکان رور د دوانو اغواشو تنانو پر ضد باندې رپورٹ هم درج کړی دی د پولیسو تر مخه د پولیو ټیم افسر حسن او ویکسین سپروایزر جمعه خان د ډیوټي مکمل کړو وروسته واپس کور ته روانو کوم چې نامعلومو تنانو تختولې دي وروسته په علاقه کې یره ترخه خوره شوې ده د پولیس پورتو په شمول علاقې خلکو لټون عملیات پیل کړی دي ول تر دې دماسو معلومات نه دي پټاګې شوې کواڈ پولیس لائنز حملہ او د منسووندې حوالے سره کېدونکې پلټنې کې نور چاري مخ ته راغلې دي د پلټنې چارواکو وینا ده چې پولیس او سی ٹی ٹی ټیم په شریکواله توګه د حمله کې مبینه توګه باندې ککړ تنانو یولوی گروپ پډاګه کړې دي د چارواکو وینا ده چې لومبي معلوماتو پر مهال حملی منصوبندی او د اشرفخې پرزې ساتلو او نورو شرفق الله ود ورکول حوالے سره د حملور گاډو متعلق اهم معلومات او ډیټا ترلاسه شوې ده چې رستو د هغې پټ ځای نه هم پنخ کړې شوې دي رستو معلوماتو به دغه ټول تنان په موقع نیول هم شي د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې سیکورټي فورسز په پټو معلوماتو په بنیاد باندې اپریشن کړی دی کوم ځای چې اته شرف خون کې تنان په موقع د ډزو سره هلاک کړی دی د سیکورټي ذرایعو تر مخه د کاروي پر مهال د شرف خون کو تنانو پټ ځین هم په بشپړ ډول تباه شوی دی ولې دا وزیر شوی تنانو د قبضې نه اسلحه ګوله بارود او نور د ځانوجنې سامان هم برامد کړی شوی دی په کورم ضلع کې یو افسوسناک پی خاطر روز زامن شوی و چردچی پانچنار کې د ماین چودن سره په مخه باندې یو تن زخمی شو زخمتن د علاج مالجی د پاره په هسپتال کې موجود وو کم چې د زیات زخمونو لامل هم
د جون لا لاس ورکړی دی. د پلجنار ماین چودنې د پیښه د اګست پشپالسمه نیټه په ډنډ روډ باندې رامنځته شوې وه چېرته چې حامد حسین نومیتن سخت زخمی شو. پلجنار کې او نورو ځینو علاج لپاره منتقل شو چې وروسته بیا هم خپل جون لا لاس ورکړی دی. شهید حامد حسین د دواړو خپونه مزدور شو چې وروسته شهید حامد حسین د خپل پلارنې مقبره کې خاورو ته سپارلی شوی دی. دا مانځر کې باتانا خاکی حدود کې مبینت او غباندی د غیرت پنوم د ډډ عملا دوا زرانا ودری شوې دي. ځوان په مکه باندې ډزې کړې دي. خپل خور او بابی په مکه وجلې ده او په مکه باندې تختې تلې دي. د پولیس دراو تر مخه د ډډو پر مهال بابی په میدان کې منځته شوې ده او د غبل تنې بچ کولو چې پر مهال دوان تنانې د ډزو ښکار شوې دي او په مکه وجلې شوې دي. د پیښې اطلاع ملاوي دوه سره پولیس په مکه رسیدلې دي. د دوان تنانو مړي په خپل ولکه کې اغېستې دي او پوسټ مارټم د پاره نږدې کینګ عبدالله هسپتال ته رسولې شوې دي. پولیسو تر مخه په دې کې یو وجلې شوې جنې سورج لوان دي د دارالامان نه خپل کور ته راغلې وه چې وروسته پولیسو د دغه تن پر ضد مقدمه درج کړې ده او نور لټون عملیاتی هم پیل کړې دي. ابتاباد ضلع کې وګړو سره سخته دوکه شوې ده. یو عام تن په اسپتال کې د ځان نه جالي ډاکټر جوړ کړی دی او د ټیسټونو پر مت کې دولس نه غنې روپے ټولې کړې دي چې وروسته مریضان په خپل نمبر باندې په غڼ شمېرې سره په اوپیډي کې موجود وو او دغه ډاکټر تښتېدلې دی. د ده پر ضد باندې وګړو او نورو انتظامی مقدمه درج کړې ده. د پولیس دراو تر مخه ملزم د وګړو نه د ټیسټونو په نوم باندې لوی رقم وصول کړې دي. ولې خودرې شوې ده چې دغه تن د ډاکټرانو لباس سم اچولی وو او خپل ځان یې په خپله ډاکټر ظاهر کړی وو. کینیډا په ایران په لسو تنانو او ادارو باندې پابندی لګولې ده. د کینیډا د بهرنیو چارو وزیر انیتا آنند ویلي دي چې ایرانی حکومت د ظالمانه جبر کې کردار ادا کولو باندې د ایران لس تنانو او ادارو خلاف پابندی لګولې شوې ده. انیتا آنند یو بیان کې ویلي دي چې کینیډا ایرانی حکومت د غندنې اقداماتو پر ضد د سرغړونې په لور کې خپل اختیارات موجود ساتلي دي او استعمال کړي هم دي چې د دې وروستو د نړیوالو ملګرو ملتونو لخوا مو د زبردستۍ په دغه تور باندې د ایران پر ضد باندې په مختلفو تنانو او ادارو باندې پابندي لګولې ده. د دې وروستو ایراني حکومت ویلي دي د امریکې په شمول د کینیډا هم د مختلف قسمه پابندونه نه یریږو، خپل پرچار او د امریکا پر ضد خپل قوت او مزاحمت په دوامدار ساتو. بلخوا د امریکا او ایران ترمنځ د ډېر زیات ناستې وروستو سناسو شرایطو باندې د مذاکراتو عمل کې پرمختګ شوی دی. امریکا د ایران لخوا زیاتر شرطونو باندې رضا شوی دی او د ایران د سر ښار تهران د بیا جوړولو باندې د رقم ورکولو باندې تمه څرګنده کړې ده. او شمالی کوریا د 270 ملی میټر ګایډ ملټیپل راکټ لانچر سیستم تجربه کړی ده. شمالی کوریا خبری جنسو تر مخه د نوې جدید

راکټ لانچر تجربه پرمروز باندې شو ولنن یو وار بیا بل تجربه هم شو ده. دا رپورت تر مخه تجربه کې د لوی فاصله باندې وشتون کې د راکټ د یو لوی بلیسټک دستی بم کارګردګي جایزه اغستې شو ده. راکټ په خپل باندې د ځمکې نه سل کیلومتره پورې د بارودي مواد اغوستلو، د بارودي مواد ځان سره اډوزولو او یو سل 45 کیلومتره پورې اهداف وشتلو په نښه کولو سره یو تجربه کار راکټ ثابت شوی دی. شمالی کوریا د دې تر مخه د نوي راکټ سیستم درا جنوبي سرحدونو باندې د فایر کړی شوی مختلف قسمه تجربو ستاینه هم کړې ده چې رسو جنوبي کوریا سره ویره پیدا شوې ده او د امریکا په شمول زیاتره ملکونه د شمالي کوریا په لور راګرځېدلې دي. د شمالی کوریا صدر کیم جونګ اون دا مهال د نورو گاونډي دشمن ملکونو لپاره د سر درد ثابت شوی دی. او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه. د پاکستان او سریلنکا ترمنځ درې شلوریز میچونه به د اکتوبر په نهمه، یولسمه او دیارلسمه نیټه باندې پینډیک لوبولې کیږي، کوم چې ایشین گیمز کې پاکستان او سریلنکا یو بل ته مخامخ کیږي. یاد دی وی چې د پاکستان کرکټ بورډ لخوا دا فیصله شوې ده چې د پاکستان لخوا د ټیم مشري به زلمی او تکړه بیټسمین اوپنر صاحبزاده فرحان کوي. د زراعو تر مخه د 2023 T20 ورلد کپ په ښه ساتلو لپاره به بله منصوبه جوړول کیږي. بلخوا د فخر زمان، شاهین شاه افریدی او حارث روپ په ټیم کې د واپسې هیڅ قسم امکانات نه څرګندېږي. دغه شان د پاکستان لیگ سپینر ابرار احمد په لومبي ځل باندې د آی سی سی T20 بالرز رینکینګ کې لومبي پوزیشن ترلاسه کړی دی. ابرار احمد په نړیوال شلوریز بالنګ رینکینګ کې لومبي بالر جوړ شوی دی. پاکستان کې دغه پنځم بالر شو. د نړیوال هم په پاکستان کې مخکې عمر ګول، سید اجمل، اماد وسیم او شاهد افریدی په لومبي ځل باندې دغه اجازونه ترلاسه کړی دي. بلخوا د پاکستان د کرکټ ټیم وایډ بال کوچ ایشلی بلخوا د پاکستان کرکټ ټیم وایډ بال بالنګ کوچ ایشلی نوف کی مستبی شوی دی. د زراعو تر مخه ایشلی نوف کی د خپل زمارو نه ځان خلاصولو لپاره د فیصله د پاکستان کرکټ بورډ ته وړاندې کړی و. زراعو تر مخه ایشلی نوف کی د پاره ایشینز گیم 2023 پاکستان ټیم اخري سیریز ګرځول شوی دی چې وروسته بعد د قومي ټیم د کوچنګ زمواري بل چاره ورکول کیږي. دا کوم حواله سره چې پاکستان اشتهار هم جاری کړی دی. اوس یو نظر د موسم پاړه. د موسمیات محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ، کرک، ډیری خان، میرالی، میرانچا، رزمک، خیبر، هنګو، بنو او نور شاوخوا سیمو کې د حرارت درجه 22 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 30% ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګلا، بشام، کولیپالس، بټګرام، تاکوټ، غازی او نور شاوخوا سیمو کې د حرارت درجه 30 ډیګري سنتي ګریډا او هوا کې درمه تناسب 55% ریکارډ کړی شوی. د موسمیات محکمې تر مخه په خیبر پختونخوا شمالي برخو کې پندن ورځې باندې د وری سره د باران امکان څرګند شوی دی. همدغه شان مرنن ماخام وومن رپاسا په شپږ بجې ډوب شوی او سبا سهار درې منټ رپاسا په شپږ بجې با سیر وهي. همدا اتر دي تمام مهم نیوز اپډیټ تاسو ورته د احمد زار نه د نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه. اوس ورکه احمد زار له اجازه دلوي الله پامان.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدرمن می دوالو دا غگ آواز دا ایف ایم 88.4 ریڈیو امن کرک بالکل کرنٹ افیئر پروگرام سره یو ځل بیا تاسو خپل ورور خپل قربا اختر نواز حاضر شوم او دی امید سره چې تاسو ټول ورور جوړوي خوشاله بوي او د خپل ژوند باندې خپل برخي خوندونه او مزي اخلي. ہاں جی بالکل مینا والا پتہ پروگرام کے وہ موجودہ چکم حالات تھی کرنٹ افیئر سروان دی پہ ملک کے پہ ضلع کے پہ جنوبی اضلاع کے اور بالکل اگر میں نے وہ خبریں اتری چکم دی آگاہ کی جی اور بالکل اسپیشلی آگاہ خبریں اور چاہے آگاہ دے عوام مفاد دے پر روی دے عوام فائدے دے پر روی اور بالکل مینا والو کمجو اکسو نو دغی والے سرا پیٹرول والے سرا اور یا دے ضلع معیشت والے سرا ضلع مسائل والے سرا اور دی جنوبی اضلاع سمرا ضلع دی نو ابو سمرا وسائل دی ابو مسائل دی نو بالکل پتہ مسائل وسائل مندے او پیٹرول چکم دی نو دے اوی قیمت اتار چڑھاؤ اگے پہ معاشرے مندے سا اثر دا او عام سڑی مندے عام غریب انسان مندے نو سا اثر پریو جی اگے دے پرا او چکم دی دیو جماعت اسلامی نو اگے یو تحریک چکم دا اگے آغاز ہم کڑا دا او نو بالکل اگا پٹرول ملک کے دے پیٹرول لیوی ختم کولو دے پرا او یو احتجاج چکم دا آغا شروع کرده دا او پا دے مندے حکومت سرا کم مذاکرات چکم دی آہم اور روون دی او نو امید دا چے دوگے احوالے سرا بو سو پیشرف چکم دا آغا روشی او بلکہ او دے سرا کمج اکسو او نو پیٹرول لیوی او حوالے سرا او یا دے پیٹرول چکم ریٹس دی اگے کے عوام تسم مشکلات دی او نو حکومت او عوام ته چکم سبسیڈی ورکړی دو چکم سہولیات ورکړی دی او آیا سہولیات اغه سبسیڈی چکم دو اغه عوام دے فائدې دے پورا کافی دو یا ناکافی دو او اگر سے او عوام چکم دی او نو اگر تا پکم نظیر مونږه کسی او بالکل مینوالو تو سے هم رودرم پروگرام کې خپل پارټیسیپیشن خپل رائے خپل اظهار چکم دا اغه مسره کول شي او نو بالکل روسیب پروگرام تم سرا دے میسج ذریعے سرا او دے کمنٹس ذریعے سرا سرا دے کال ذریعے سرا بالکل او تو سے میسج کو لشے پروگرام کے او میسج طریقہ کار تو سے بولو ٹریک پل موبائل کے کریٹ میسج آپشن تھا یعنی کیپیٹل کے بولی کے آلتا او آر اے کے بھی اپ سپیس ویر کے سپیس تباد خپل نوم دے خپل زوی نوم او خپل پیغام مشتبہ روسینڈ کے 8583 منے یعنی 8583 منے میں مشتبہ روسینڈ کے بالکل مشتبہ نیخ پنے غرور رسی جی پروگرام برخ بھی جڑو پروگرام کے بے شرک کو او ادین علاوہ تو چھ مسرا دی مسٹوڈیو نمبر 0927-291-292 او 0927-291-292 منے ہم پروگرام کے شرکت کولشے او جی بالکل مینا والا او دغه حوالے سره به تاسو درومه د خپل ضلع مسائل حوالے سره او د وسایل حوالے سره او چې آیا دا وسایل چې کوم دي چې موږ استعمالو یا موږ د پرا چې کوم موږ منتخب نمائندي دي او هغه درومه موږ د پرا کوم منسوبې دي آیا موږ ته هغه منسوبو باندې څه کول چې کوم دي هغه پچار دي آیا هغه منسوبې موږ د پرا او کافی دي یا نه کافی دي او یا موږ ته مستقبل کې سرنګي او خستل پچار دي چې هغه منسوبې موږ هغه سرنګي استعمال کې رولو او بالکل مینے والوں او پروگرام تو بتو سے ہم ردرو میں ادھر والے سر ابو مسر اخبل رائے چکم دو آتو سے مسرا شریک کے ولشے او پروگرام کے مسرا تو سے روتل لشے او بالکل تو سے کال سیکم دی اب ہم پروگرام کے شریک کو او خود سرا سرا کمر وقس موجودہ حالات کے او چے او دے کمر دے کرک خبروں کو او اسرا دی جنوبی اضلاع خبروں کو او دے کرک سمرا وسائل دی سمرا مدنیات تھی او دے اگے والے سرا نو دے 2002 نہ کوم جو وکسو چے پو کرک کے تیل او گیس مدنیات او ذخائر چکم دی اگو کے ریس پر ریس مند اضافہ چکم دو اغا روان دو او نو دے اگے اضافے را سرا او کوم جو وکسو دے اگے رائلٹی فنڈ چکم دا او نو دے اگے ایسا چکم دو کوم پرسنٹیج دا او نو اگے ہم زیت والے چکم دا اغا شوا دا او نو اغا زیت والے یعنی چکم فنڈ او فیصد چکم اغا زیت چوی دی او نو دے اگے سرا فنڈس چکم دا نو اگے کے ہم اضافہ شوے دو او مکے بو چے کرکتا پو کروڑ روپے فنڈ ملو دال اس اگے سرا آغا اربون روپے چکم دا آغا فنڈ ملوی جی او نو آغا فنڈ استعمال کمچ وکسو چاغا سرنگی کی جی آیا آغا عوامی منصوبوں دے پورا استعمال شوا دا یا آغا دا کمی منصوبے دی آغا استعمال شوے دی موجودہ حالات کے او کمچ وکسو او پو ملک کے دے توانائی بحران دا او لکہ دے بجلی بحران کمچ وکسو او ڈیر او پنجل سوشل کلونا دا بحران چکم دا اگر روان دا او ریس پر ریس مند دغی بحران چکم دا اغی شدت او خستال نو دا اغی شدت تی واجه او کموج وکسو دے ملک مختلف سیمو کے او بالخصوص پو کرک کے کموج وکسو یا پو موج نورا غٹو شہرونو کے وکسو او چې څومره غټي کارخانه وي غټي انډستری وي او هغه سیستم چې کوم دا سولرایزیشن باندې منتقل کړل او دې سره سره او د عوامي مفاد لپاره حکومتونو مختلفو زیونو کې او د هغه لپاره د خپل عوام سہولت لپاره او د سولرایزیشن سسٹم چکم دا اغی فعال کول اغا ارکور ترسول اغی منصوبے چکمی دی اہم شوی دی او نو پدغی کے اغا منصوبو کے او ډیر او خلق دسی دی چی اغو تا اغا منصوبے رسیدلی او پدی کے داس خلق ہمشتا چی اغو تا اغا منصوبے ندی رسیدلی آیا کموج وکسو او چې دا سولرایزیشن سسٹم چکم دا د مستقل توانائی بحران حل دا یا نه دا او یا آیا موږ به دغه حل چې د کوم موږ لګیا یو او دا به مستقل بنیادونو باندې د توانائی بحران حل چې کوم دا هغه به روبسي یا به نه روبسي یا موږ ته مستقبل کې صلاح حمل چې کوم دا هغه کول پچار دا آیا چې کوم موږ بجلی استعمالوله یا بجلی کومې مسلې دي نو دغه مسلو اولې سره کموج وکسو په دې کې ګورنمنت څومره رسه ذمہ دار ده او چې بجلی بحران پیدا شوه توانایي بحران پیدا شوه ده او په دې کې محکمه چې کوم ده وبدا هغه څومره رسه ذمہ دار ده یا په دې کې عوام چې کوم دي هغه څومره رسه ذمہ دار دي او بالکل مینوالو کموج وکسو په دې کې د هر محکمه چې کوم ده هر انسان چې کوم ده هر شخصیت چې کوم ده نو اغي خپل خپل ذمہ داری چې کوم دو اغاوی او دغه ذمہ داری به موږ په یو ځوی مونږه پوره کولو کوشش کو او چې کله موږ یو ذمہ داری نه پوره کو نو اغه ذمہ داری نه پوره کول دی واجنا او د موږ مسائل چې کوم دی او کې اضافه ریس پر ریس درونه وی اغه اضافه کیږي او نو اغه مسائل ختم کولو دی پره او موږ ته یو مستقل سوچ چې کوم دا اغه کول پچار دا چې موږ یو مستقل سوچ وکړو اغه دی پره او چې اغه مستقل سوچ موږ اغه زوی ته ورسی او چې موږ رتلون کی نسل مستقبل کې اغه مسائل دی موږ حل وی او نه کی موږ موجوده وقتی طور باندې وی خبره حل روبسو او وقتی حل چې کوم دا اغه بنیادی او حل نه ده د مسلو موږ به کوشش دا کو چې موږ خپل توانایي چې څومره خرج کو اغه دی پره موږ څومره کوششونه کو او نو اغه دی پره موږ اغه خپل توانایي صحیح طریقې سره استعمالو چې هغه مسلې حل چې کوم دا موږ مستقل بنیادونو باندې او بسو او نه کدا لکه موږ عام مثال وکسو چې په کور کلی کې داسې یو کمره وي چې هغه لشکي غوندې او خروپه شوی وي هغه خسته حال وي به د موږ د هغې مرمتی باوجود او چې موږ هغه مرمت کو هغه موږ بالکل چې کوم دو ملیه میټ کو موږ بل زوی ته هغه چې کوم دو منتقل کو او بالکل منتقلی چې کوم دو هم ټیک تو چې موږ هغه متبادل بندوباس وکو خو چونکې د هغه شی مستقل بنیادونو باندې هغه ریپیر هغه مرمت او د هغه ته ترتیب ورکول هغه اغا جوړول او نو اغا هم د موږ ایوازې مدري چې کوم دو اغا جوړیږي چې موږ هغه ته پر مستقل بنیادونو باندې حل روبسو او بالکل کدی سره مینوالو موږ اوکسو او په دې کې اکثر به تاسو کتلی وي او ریدلی به مهم وي او چې حکومت سره سره د عوام هم سره ذمہ داری وي چې هغه ذمہ داری موږ یو په شی طریقې باندې پوره کو او که موږ وکسو د دین علاوه موږ د او صفایي سایډ ته موږ روشو نو هغه صفایي سایډ ته موږ روشو او چې حکومت هغه لپاره مختلف زینو کې اقدامات کړی وي هغه د ډسبین چې کوم دی هغه لګولې وي خو اگر ڈسبین کے مجھے اوکسو ڈسبین دغا سے پروتوی او نو اگے تا گن من چکم دا اگے سرا پخو کے یا پر روڈ منے پروتوی یا پر گلائی کے پروتوی نو اگا ذمہ داری دی اچا جوڑی جی نو گورنمنٹ اگر اسے اگا ذمہ داری وا چتو تا اگا شای ولا گوال اگے تا بیا روشی اگے نا اگا شای گندگی چکم دا اگا پیک کی او موږ یو سایډ ته زون د پر خپل ماحول چې کوم دا صفا غوړو چې موږ ته ماحول صفا وي او موږ د حکومت نه هم مطالبه کوو د معاشرین نه هم مطالبه کوو هو موږ هغه د پر دا اوکسو چې موږ په دې کې خپل سمره ذمہ داری چې کومې دي هغه پوره کړې دي او موږ او سمره سره په دې کې غلط یو آیا موږ خپل ذمہ داری دا پوره کوو یا نه پوره کوو کچېری موږ زون ته یو ماحول غوړو صفا ماحول غوړو نو موږ به د خپل ذمہ داری چې کومې دي هغه پوره کوو لازمی طریقې سره او ځکه چې موږ خپل ذمہ داری نه پوره کړي موږ دې بل نه ډیمانډ کوو نو موږ ته چې کوم ریزلټ ته هغه ملویږي او نو هغه ریزلټ په هم موږ ته پازیټیو نه رودرومي او ریزلټ په هم موږ ته هغه منفي کې رودرومي او موږ به کوشش دا کوو او چې موږ زون لپاره یو مثبت نتایج جوړو چې موږ ته ښه ماحول ملاو شي او ښه ماحول لپاره به موږ خپل اکټیویټي چې کومې دي هغه هم موږ مثبت کردار ادا کوو چې کله موږ اکټیویټي مثبت کردار موږ ادا کوو نو موږ ته به د ماحول چې کوم ده او ماحول صفه کولو کې به موږ ته د مددگار ثابت شي. او بالکل مینوالو روسی به پروګرام ته د کال ذریعے سره د میسج ذریعے سره او د میسج طریقہ کار تو سے خپل موبایل کې رائټ میسج آپشن ته سے آلته به کیپیټل کې یعنی غټ الفاظونو کې آر اے کې لیکي بیا به سپیس ویر کې سپیس نه بعد خپل نوم د خپل زوی نوم او خپل رائے موږ سره به شریکه کړئ 8583 باندې یعنی 8583 باندې او 8583 باندې به موږ ته روسین کې بالکل مشتبه نیخ په نیخ رو رسیږي او بالکل پروګرام کې به شریکو پروګرام برخه به جوړو. او دین علاوه پروګرام کې تو سے نیم سټوډیو نمبر او 0927-291-292 باندې هم رتلل شي او 0927-291-292 او بالکل تو سے کال شکم دی اب هم پروګرام کې اسرا اسرا شریکو او تو سے کال 0927-291-292 باندې. او جی بالکل مینوالو او کدی اولی سره موجود شو او چې ملک کې سیاسی او ادم استحکام چې کوم ده نو د هغې حوالې سره نو موږ ته په چار دي چې موږ هره پارټي هره سیاسي پارټي چې کومه ده هغه دا دعوا لري او چې زه د خپلو څومره یمو ریا دي څومره عوام دي نو هغه بهتره دي پر موږ خپل کردار چې کوم ده هغه ادا کوو. او نو بالکل او مینه والے تو سکال سکم دی اب ہم پروگرام کے شریک ہو اور 0927-291-292 اور ورسو دے پروگرام فرسٹ کلر سائڈ تک اسو چسوکتا اور دے کم زیرہ مصر بس شریک کوئی. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہو بالکل تو سکال سکم دا آگا ملو شو او نہ بالکل تو سے کال کول شے 0927-291-292. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. جی سوک تیر طرف دیکم زنا
1: فاروق خبر ہے کہاں سرار بھائی.
0: او فاروق بھائی پروگرام کے ہر کلے تے استڑا ماشی پہ خیر رغلے
1: جی جی بالکل شروع پروگرام اور تو خبر میں دور وزلے
0: جی جی
1: بالکل اسے دا خبر اوکڑا خبر حضور او کہ خدا دزدن دے علاقے صفائی والا خبر دے اوکڑا کنا
0: جی جی
1: بالکل پو کرک سٹی کے دزدن لگی دلی دی تا پیغام دے طریقے من دے حکومت فلا کئی کنا
0: صحیح
1: او پدی کے مولا عوام تے پچار دو چ یو گان سڑائے ور رہی چا غا پ سفر کے گانڈا کی پا دزدن کی وچھئی جی.
0: صحیح
1: کچیرے مجھے دا گالے یک سو گان دا غاسی ویتری ہو دا غا مزدورون غریبون تا حد تکلیف ہی گنا
0: بلکل
1: او بیاز پلوڑا لان دے دا امیجا غطرہ لون دیل گڑائی کلاوی دی پتے کے حالا گولی دی پرون نبالا رے یہ دا غاد گاڑی ورا کنٹینر رو وڑا امیجا کور سر تا ایک شیر دا وال کنا
0: جی جی
1: مو تا چی دا خوی ترکی وکڑا خو مو پا دا خپلو گوندونو کچو چی مربانی وکو چی دا سے شای پاکی کیونو چاو چی کم خلق دا شای چگئی هغه مده دې موږ دې ګاونډیونو دې علاقے بدګومی کیږي دا نه
0: صحیح
1: په شوستا په طریقې باندې په سفر کې شای ګنده کاوه شوستا کور نه شوستا دې داس بنت را سوو بل ورونه دې تما ور غرو ته سه ور ولا غشیان یا بل څه را سه شای وی چا غا ته سه پکو جو پاره کې به ور لاګي کنه مو کتر دې دا ته یو لون دې ځکه کنټینر لګیدل نه دا پاره کې چا ور غرو نو
0: جی
1: هم لا کنټینر رنگه پټ کړه دا کنه
0: صحیح
1: دا موږ دغه خلکو ته ریکوست کوو چې دا ورونه ما وتره ګوره دا موږ ته خپل شاید دا موږ څوکیات ته پره نن سبا په موږ ته کوڅو ګندونه نه پریږدي چې جام زکه ته ګان ورته غوي چې موږ ته پلای مار تریا
0: صحیح بالکل اومزه کې تجمعه سه ګان تریو پلاستیکونه تریو نو هغه کې پیداوار چې کوم دا هغه هم نه کیږي هغه سره بیا او کله چې پلاستیک غشي ای کې او بو ودریږي او بدرې دل چې کوم دی هغه نقصان ده وی هغه کې جراثیم یا سی مچون چې کوم دی هغه ابزایش نشل کیږي او نو اهم دی بیماری سبب جوړی شي بیا
1: بالکل جی دا مو وار ز کترو موږ په ګوندونو کې تاسو چال شو دا د عوامو ته ټیم نو خلو
0: جی
1: او دا سه هغه بچو چې تا ګولای په دې ګان کې پرته وي هغه ګولای ایکسپایر وي هغه چې ګولای وي هغه خوړلې وي هغه وړ کی هغه لښنی ګونښو ځغدان هسپتال ته یو ور دوی دا مسله چې لیدل دا هغه څنګه موږ په ګوندونو کې
0: صحیح
1: نو دا حکومت چې ته یو شای ښه زو فستا ګان چې هغه ته ورته لري تنه بچی ور رسیدا شي نه بل څه شوستا په طریقې باندې هغه غاړي په شای چک کی
0: صحیح
1: نو دا ور صحیح شوستا هغه زو تا ګان و تر یای شي کنه ته کلا وطن محلا کلا شوستا صفا سترا وي
0: صحیح بالکل یقیني سره او چې موږ خپل ذمہ داری چې کوم دو هغه نباو کول په چار دو چې موږ خپل ذمہ داری او پیژنو او د خپل کور د خپل معاشري د خپل چم غوند او چې موږ به دا هم صفا خو سو دی موږ عہد وکړو
1: بالکل جی او بل افتر نواز للا ریکویسٹ دا کہ حکومت تکیم سولر تقسیمی موږ یو چې د دې خپل کمیټه دی د کیمو جمال ګری دی هغه په دغه کې منډه وای موږ یو چې د کیمه کمیټه چې دی هغه د ها په کلی وطن کې توي لکه کې د مو لکه کې کمیټه و د فیصله کوي هغه د ایم ان ای ایم پی ای ته دا خبره پښ کوي یاره دې لکه کې دا غریب سره دا د امیر دا د غریب شای ته ور افو دا حق دور دا دا حق دور نه دا ای کمیټه نه بغیر دا چا په مخ رو باندې دا چاره نه کیږي
0: صحیح بالکل او یقیني سره چې کوم خلق اقداري چې کوم اغازون ته بجلی تنظیم نشي کوله په دغه منګي دور کې نو چې اغا موږ لکه موږ به کوشش دا وی چې موږ اغا طبقه او چې اغا موږ سره برابر نه ای اغا موږ سره زون سره په مزل کې برابر کو
1: بالکل جی بالکل دا خبره موږ کوو چې کوم حق دور سره یو شستا اغه ته دی راشي او حکیم بختوار سره هغه فقور مند دوی دو پلانټونو ولا ګو درې ولا گئی هغه هر قسم ای سی بچلای هغه غریب سره یو پکی دی پر ارزمان
0: صحیح بالکل او یکنی سره مشته پچار دی چې موږ هغه خلق خون زون سره برابر کو په مزل کې او چې کوم خلق مزل نشي کولا
1: بالکل جی ډیره مهرباني
0: ډیره مننه فاروق بھائی او ډیره مننه د کال کولو یو جهان مننه او جی بالکل مینه والا داو مسرا فاروق بھائی دی ایف ایف سی ہوٹل نا نو چې دی صفای اولی سره او یقیني سره کوم جوکس اغه ڈزبین چې اغه مش خبره کوله او چې په کرک ضلع کې مختلف زیونو کې اغه ڈزبین لګیدلې دي او نو اغه دې پر چې دی معاشري صفائی چې کوم دو دی اغه سره کیږي خو موږ باغه استعمال چې کوم دا صحیح طریقے سره کو جی السلام علیکم جی السلام علیکم
2: جی

0: وعليكم السلام.
1: وعليكم السلام جی سوک تیر سره د کوم زوینه
0: کرکنا خبره
1: کوم اسد او کرکنا اسد اوم پروگرام کرنٹ افیر کې هر کله ته وې ستړ ماشي په خیر روغلی پروگرام دی شروع نه اوریدله
0: راځي پروگرام هو
1: سو ولا غوال ډاکټر څه پوښتنه مخاله او ډاکټر څه خو پروگرام اوس ختم شو دا کرنٹ افیر پروگرام اوس شروع د ډیره مننه اسد او بالکل اب موجود دی صحیح شولا ډیر مننه د کال کولو او جی بالکل مینوالو دا کرنٹ افیئر پروگرام چې کوم دا غاده بالکل توسي کرنٹ افیئر دی مسدو اول سره چې کوم دا غا خبره کوله شي او بالکل توسي پر درو مې پروگرام کې د کال زری سر او دی میسج زری سره او 09272921292 او دین علاوه د میسج طریقې کار توسي خپل موبایل کې رائټ میسج آپشن تسه

0: دی او د منیټرینګ د پر او کومه دا اوسو او چنن سبو دور کې آر ټی ایس چې کوم دا د سینوره محکمې دی او چې پبلک سیفټی کمیشن چې کوم دا نو اهم جوړې شوې دي هغه چې سمره ادارې دي سپټلونه دي پمپونه دي د قانونه دي او په هغه کې د عوام سہولیت لپاره چې کوم ریکوایرمنټ دي کوم ضرورت دي او معاینه کوي بیا هغه چې کوم دي انتظامیه ته حکومت ته هغه رپورټ کوي چې په دغه ادارې کې دا ریکوایرمنټ چې کوم دي هغه کام دي او لکه ریسنټلی یو رپورټ چې کوم دا او د پبلک سیفټی کمیشن والا او نو د اسپتالونو حوالے سره چې هلته کې چې کوم د اور مړکولو او د پر کوم شیونه آلات استعمالی شي نو هغه چې کوم دي هغه هم نیاب دي اسره اوبه هم نیاب دي صفایي نظام چې کوم د هغه هم نیاب ده جی جی صحیح اور ندا پچار دی چدا شیونا فعال شی پر تحصیل ستمند کم از کم دوا دوا گاڑی چکم دی فائر بریگیڈ اور ندا موجود بھی بالکل صحیح بالکل صبح نہ بلکہ ٹول ملک چکم دا شپ و ترقی مندے بوا چی ارسڑی خپل ذمہ داری پو خپل طریقے سے پورا کولا صحیح اور ڈیرا مننا امل بچا اور خپل رائے مننا یو جان مننا خپل رائے مسرا شریک ولو جی بالکل مینوالو دا مسرا اد احمد آباد نا امل بچا چ مسرا پروگرام کرو غلم او خپل رائے مسرا شریک کړل او یقیني سره چې کوم خپل وسایل چې کوم دی اغا او کسو به خپل مسائل وکسو او چې په ارت تحصیل مند میونسپل ایڈمنسٹریشن چې کوم دا او نو هغه سره دا فائر برگیڈ گاڑی چې کوم دی او دا هم اویلیبلٹی په چار دو او چې په اړه علاقے کې اغا سٹرن بای چې کوم دا یو لوډ وی او چې کله هم داسې قسم مسله ستون ضرورت رومي نو اغا بالکل اغه ته زون رسیږي. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. او ډیر معذرت سره او چې आवाज نه درومي او نو بالکل مشبو بل کال سیټ ته چکم دا اغا درمو زکه چې پروگرام کې وخت چکم دا اغا مسره ډیر کام می او بالکل تو چې کال 0927291292. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. جی سوک تر سره دکم زینا سوکم اویس دی چکارے نا او پروگرام کرنٹ افیئر کے اویس ہر کلے تے استڑا ماشے پو خیر رغلی سرنگے شے بروبار گے بالکل شے بروبار یہ پروگرام دی شروع نہ اور دلا شان دی صفائی اولی سر با اویس او خپلو مینوالو تا سب پیغام ورکای چې حکومت کو مشتا ڈزبینو نا لگولی کم اقدامات کردی دی مشتا سرنگے استعمال اول پچار دی آیا مجھا دی اغی خیال ستو کا نئی ستو جی صحیح بالکل صفائی جی کم دو دا دی ایمان احساد ہو صحیح او ڈیر مننا اویس او بس او خپل مینوالو ته شه پیغام ویر کړل او موږ به هم دا کوشش کوو چې سمره مینوال وی او غو نه دا مطالبه کوو چې سمره دې موږ आवाज ور وی او چې دا خبره توسه په معاشره کې پلووي خوروي او چې حکومت چې کوم اقدامات وکي او د موږ بهتره دی پر د موږ ته دغه خیال ستل چې کوم دی هغه په چار دي موږ دغه خیال وسو ډیره مننه او ویسو ډیره مننه د کال کولو یو جهان مننه. ها جی بالکل دا مسره او ویس او چې مسره پروګرام کې روغلم او نو یقیني سره کوم جو اوکسو او صفای اوله.

سره اسپیشلی صفائی چې کوم دو دا نصف ایمان دا نو موږ به د صفائی خیال ستو نو ول به موږ دی بیمارایو نه بچ کیجو ایمو صحت چې کوم دا هغه به بهتر وی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل تو سکال 0927-291-292. جی بالکل دا بھی دی پروگرام آخری کلر چونکہ ٹائم چکم دا ہم سرا ختم شو دا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بالکل تو کال شکم عامل و شو کنا او اکثر مردا مینه والا تو چې کله هم توسې کال کوي توجه چې کوم دوه بیادال لره توسې کال ملاو شي او ټایم چې کوم دا هغه د سر راز کیږي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ها جی بالکل مینه والا نن نه پروگرام چې کوم او کرنٹ افیر او نو یقیني سره چې مسلمان مینه والو او د مسله مسائل اول سره مسره خبرې وکړي او بالکل د یو کال مختصر کال بو خلو اغه نه بعد چې کوم دا اجازه په خلو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی بالکل مینے والو نئے کرنٹ افیئر پروگرام وقت چکم دا ہم اختتام تا رسیدل دا او نو عزت په هم غوړو او مینے والو او نن پروگرام کې او چې مشکومې خبرې اترې وکړې د کرک ضلع مسائلو اولې سره او یقیني سره چې څومره مینوالو او خپل خپل رائے مو سره په شریکې کړلې او بالکل تحصیل میونسپل او ایڈمنسٹریشن اولی سره هم سره څومره مینوالو دی هغه څومره پروګرام د صفایي اولی سره چې کوم ډسبین لګیدلې چې هغه ډسبین چې صفایي د پر لګیدلې دي هغه موږ هم ذمہ داری دو چې موږ د هغه خیال وسو هغه خپل خپل زوی ته چې کوم دا هغه ته موږ کوړه دان تا او چې کومه کچرا وی نو هغه ورسو په مخصوص زیونو کې او نه کې موږ هغه کچرا په روډ باندې یا په ګلۍ باندې وچو او چې هغه سره معاشره چې کوم دو او هم بدخ کریږي او هغه سره ګندګي چې کوم دو پیلویږي بیمارۍ د ګندګۍ نه پیلویږي هغه سره جراثیم زیاتېږي او په دغه کې د موږ او د علاقې د موږ کور د موږ محلې ماحول چې کوم دا هغه ګندخ لیده شي نو موږ به هغه ماحول او صفا ستل دی پره د خپل زړه خوشحالۍ دی پره نو د هغو شیونو خیال چې کوم دا هغه ستو د صفایي خیال به ستو او چې کله موږ د صفایي خیال وستو او نه موږ عام ژوندون چې کوم دا نو هغه به هم هغې سره ډېر بهتر وي. او جی بالکل مینه والو پروګرام وخت چې کوم دا هغه سر ته رسېدلی ده د پروګرام دوران کې او قسم موږ نه داسې الفاظ وتلي وي چې هغې باندې چا خطر دروند شوی وي هغې نه به موږ بخنه هم غوړو معذرت پکړو چا مو سره پروګرام کې شرکت وکړل پارټیسپیشن وکړل هغه هم ډېره مننه کوو چا پروګرام خاموشۍ سره اورېدل هغه هم ډېره مننه کوو او بالکل مینه والو دعاګانو کوم یوت سوته او انشاءالله که ژمدون وي او د لاسو بجو نه تر دولسو بجو پورې یو ځل بیا تاسو سره پروګرام زړه دونو کې ملاقات کیږي او تر هغې وخت پورې به مو تر کوی اجازت او دعاګانو کوم یوت سوته چرته وي خاد وسې آباد وسې دلوي الله په امان.

0: ته دسې کار کوه چې خپل د علم دا چې کم ثواب دی د روز والا نو دا هغې ته بخه چې الله دا نننی ثواب ما هغې ته وبخلو او الله العالمین هغه زړه کې واچوه چې علم شروع کی او تحفې ورکوه د خپل اعمال تحفه ورکوه داسې چې دی سوستی کېږي تحفه ورکوه او بیا ښه طریقې سره اوس خو چې دی علم ته هغه کې نور هم نه دي په کار ځکه که لږ زړه یې راوچت شي نو علم کم از کم نیم نه زیات شوی دی نو هغه غریب به نه هغه را کنټرول کړي او نه به دا نور نو اوس صرف ترغیب باندې دا کال تیر کا مخکې ځل به چې دی بیا چې رمضان تیر شي اختر نه پس داخلي کېږي نو هغې کې به داخله وکړي خو اوس چې دی صرف ترغیب او دغه شان دی چې دی ګفټ وغیره دا ورله ورکړه
1: بل جی چا میسج کړی مولانا صاحب چې زمونږ کور کې بے اتفاقی ډېره زیاته ده زما د ورونو ترمنځ اتفاق نشته مولانا صاحب تو وایي چې داسې سره توخی چې زمونږ کور کې اتفاق را پیدا شي
0: اتفاق دی الله جل جلاله زمونږ د ټولو نصیب کی
1: آمین
0: او اتفاق د پاره سورت علم نشرح دا هر مانځنه پس درې ځل که خوراک شریک وي نو بیا دعا چې دی سره سره مالګه او چینی او اوبه بدمه مالګه به سالن کې استعمالیږي چینی په چایو کې اوبه په هر سکی او کنه خوراک چې دی هغه بیل وي نو بیا به صرف دعا کې چې الله مونږ ټول را یوځای کړي نو انشاءالله اتفاق سره بشي
1: بل جی چا میسج کړی چې غصه ډېره زیاته راځي د غصې د ختمېدو دپاره دی راته مولانا صاحب څه اعمال وښي
0: غصې دپاره جی درود پاک زیات ویل دویمه دا د خپل خوراک سکاک لوښي چې دی نو هغه دې د خورین کې د خورو لوښي کې سکلم او د خورو لوښي کې خوراک هم
1: صحیح ماشاء الله بل چې کوم دی جی چا میسج کړی چې دشمنان هم دی او ډېر زیات هم تنګی چې د دوی نه د امان د پاره راته مولانا صاحب څه وښي
0: جی یو ځای به مقرر کوي او یو وخت به مقرر کوي ځای به هم نه بدلوي وخت به هم نه بدلوي او په هغه ځای به کینی په هماغه وخت به کینی او حسبی الله و نعم الوکیل درې سوه دیارلس ځل به ووایي حسبی الله و نعم الوکیل او بیا به دا دعا وکړي چې الله مونږ نه په خیر سره مخ واړی نو الله پاک به انشاءالله څلوېښت ورځو کې دننه دننه تاسو نه مخ واړی
1: بل چا میسج کړی مولانا صاحب چې زما هر کار ورانیږي یو کار مې نه کیږي داسې راته ښکاري چې لکه چا څه بندش کړی دی نو وایي د دې د ختمېدو دپاره یا مال څه پکار دی
0: د بندش د ختمېدو دپاره یو خو دا ذکر پرېږده بندش چا بند کړی مو دا ذکر پرېږده چا ته سمه وایه هر څه کولو والا ذات یو د الله ذات دی سورت کوثر انا اعطینا کل کوثر دا روز کې یو څلوېښت ځل وایه بندشونه به دې ختمېږي او بل څه شي او دعای استخاره د استخارې دعا چې دی هر مانځه نه پس یو ځل وایه نو انشاءالله نه به نقصان کې فائدې به ډېرې کې او کار به دې روان شي
1: انشاءالله خجی بل چې کم دی نو مولانا صاحب چا میسج کړی دی بس سوال په کار هم نه دی خو اوسې کړی دی وایي چې یاره تریهتر فرقې به نو کومه فرقه به وایي جنت ته ځي
0: او نبی علیہ الصلوۃ والسلام نم دا تپوسو شو وای جی کما وچه دے په حق باندې وی د امت خو به 73 فرقی وی نو نبی اسلام جواب ورکو چې ما انا علیه و اصحابی دا سی مفهوم دی اغه کس بچی دی اغه فرقه بزید غته چې کم زما او زما د صحابه په طریقو باندې وی نو د نبی علیہ السلام سنت او د نبی علیہ السلام د صحابه په طریقې چې کم روان دي نو اغه بچی دی جنت والی نو زموږ علما فرمایي چې دا کم سلور امامان دي نو دا اهل سنت والجماعت یعنی دا د نبی علیہ السلام په طریقه او د صحابه په طریقې روان دي دا سلور امامان امام اعظم سے ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ او امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ
1: انشاءاللہ خجی بل چکم دینا مولانا صاحب چا میسج کړه دې چر مال ډیر خراب وسوسه راځي دا سي عبادت کې نو یره وې د دې جواب می پکار دې
0: یره دې وسوسو د پاره خدا دې چې دا یو ځان لا یو غټ ټاپک دی نو داسې کار دی چې ته به د وسوسو د پاره جوخ یو حکیم وګورې یا به یو ډاکټر وګورې چې سایکاټریس وي سایکالوجیسټ وي نو هغه ته به رابطه وکړي الحمدلله علاج شته علاج به درله وکړي الله پاک به دې د دې غم نه واړی او بل دا چې ذکر اسکار چې دی نو هغه کم کا او که ذکر اسکار نشي کمولې نو ورسره روزانه پیس کا پیو کې ځان له شاته چوا پیو کې ځان له چې دی یو چمچ سوچه غوړی اچوا نو چې دا نظام دې ټول غوړ شي خوشبو

کل خپل ځان کل اسمان ته ګورم، کل خپل ځان کل اسمان ته ګورم، کل پستورو کې جنان ته ګورم. زد خپل جون په خوشالو سکوم، زد خپل جون په خوشالو سکوم، چې ستا پسترګو کې خفګان ته ګورم. چې درته ګورم خفه کېږي ولې، چې درته ګورم خفه کېږي ولې، زه تا ته نه د قدرت شان ته ګورم. پریږده چې نن پکې نظر زخمی شي، پریږده چې نن پکې نظر زخمی شي، بیا به زه کله خپل جنان ته ګورم. السلام علیکم، السلام علیکم قدرمنو مینوالو. پروگرام زړه دونو سره یو ځل بیا ستاسو خپل ورور کیوټ للا جان سړی دونو سره حاضر شوم. دی امید سره چې تاسو ټول به تر روغ جوړ وئ، خوشحاله وئ، او د خپل ژوند نه د خپلې برخې خوندونه او مزې اخلئ. جی بالکل مینوالو، څومره مینوال دی د موږ غږ آواز اوري ایف ایم 88.4 ریډیو امن کرک. او ټولو مینوالو ته پروگرام کې هر کله وي، او لر دی او بر دی، د غر په سر دی، په کور دی، روان دی، روان دی. اغه ټولو مینوالو ته پروگرام زړه دونکو کې هر کله وي، ستړي مشه په خیر روغلې. جی بالکل مینوالو، پروگرام زړه دونکو کې وځي واځي نوم څومره مینوال دی بالکل. او ټول شي پروگرام کې مو سره شرکت کول شي، او بالکل مو سره پروگرام کې درومي په درول یا رو برسي پروگرام کې مو سره شرکت کوي، او بالکل درول یا رو باندې پروگرام کې تاسو مو سره برخه خوستل شي، او د میسج ذریعہ سره، د کمنټ ذریعہ سره، او سره د کال ذریعہ سره، دغه درې لارې دي چې په دغه لارو باندې درومي پروگرام کې مو سره رسي، مو سره پروگرام کې شرکت کوي، پارټیسیپیشن مو کوي. او بالکل میسج طریقې کار تاسو په خپل موبایل کې کریئیټ میسج آپشن تاسو الته وو کیپیټل کې غټ الفاظونو کې آر اے کیلی کې بیا په سپیس ور کوي، سپیس تمات خپل نوم او د خپل زوی نوم، او خپل پیغام مستبیر حسین کې 8583 باندې 8583 باندې.

جی بالکل میرے والو بلول مروت په آواز کې د سندرای چې چې د سترګې تورولې تماشې ته خو اوس راشه نندرې د جوړولې تماشې ته خو اوس راشه او ویلکم بیک یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر شول تاسو خپل کیوټ للا جان پروګرام زړې دنیا کې دی امید سره چې څومره مینه وال دی بالکل اب مو سرای پروګرام کې به مو سرای شریک وي او جی بالکل فیس بک تلارې هم ملګری رول دی اپ ډې انتظار وکړی او بالکل تاسو کمنټس چې کوم دی پروګرام کې شریکو بالکل خپل کمنټ زر زر چې کوم دی هغه وکړي او جی بالکل رقیب خټک رول د مشترک پروګرام کې یی چې سلامونه لالا وعلیکم السلام رقیب خټک او ستړا ماشه پروگرام کې هر کله ته او رقیب خټک ونس اگین جین کړی یو ای چې رقیب خټک يم او د ملک سین جی جیل چوک نا کرک نا یو جان مننه او رقیب خټک ونس اگین ای چې ویلکم ټو د شو لالا جانا ویلکم ټو د شو رقیب خټک ته هر کله یې ستړا ماشه په خیر روغلې او رقیب خټک ونس اگین جین کړی یو ای چې بلتونا خدر دے چی بلتونا قدر دے را معلوم کرا اوس پا سلام پا دعا لسی در تا کوما بلتونا قدر دے را معلوم کرا اوس پا سلام پا دعا لسی در تا کوما بلتون دخل کو بلتونا دخل کو دخندا کرم نور سوی آئی کنا بلکل رکی خواتا ونس اگین رو گلد آئی چی بلکل آغا بلتون دا آغا بلتون دا کنا آ بلتون دا بلکل بالکل رقیب خټک کی چې اختر نواز للا شیر کړه مې دا یو جهان مننه ایچې اور رقیب خټک کی چې څوک پر آزاد ملک نزی څوک پر آزاد ملک نزی یا ډیر غریب شي لا دا یار د غمزینه رقیب خټکا رقیب خټکا توایا کنه توایا کنه سرنګر ولې چې مینا دروغ زړونو کار دی مینه د روغ زړونو کار دی زمونږ زړونه غریب وجلې دینه زمونږ زړونه غریب وجلې دینه دا ناره کی پټکه رکی پټکه او چې مسافری شي غریبی شي زړونه وجلې شي نو د خو کیسه چې دوه کنه بدل شي کنه او جی ویل کلو رکی پټک ونس اگین کنه یو جهان مننه رکی پټک چې شیر کړه مې دا او بالکل دے سرا حفاظت خٹک مجھ جین کڑی ہوئی چی سلامونہ لالا سرنگی یو وعلیکم سلام لالا خو بالکل شبر وار دا ٹھیک ٹھاک تا یی چی اجالا خٹکیم یو جہان مننا پروگرام کی ہر کلیتا ہوئی انس توڑا مشے پو خیر روغ لے

پالو تا ټولو او خیاندو ته سلامونه ورسېدل بیا. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یو جهان مننه. ها جی بالکل. دا مسره نادیا ګل دی بنونه او پروگرام کې مسره راغلی و هي چې لاله مټه مشتا کنه. چلو چې مټه مو وی کنه ملمنو ته بخښر دی بیا صحیح دی کنه که خپل یې چې بورینګ نه. ها جی بالکل. مینا لو ټایم چې کوم هم

جی بالکل مینه والو پروگرام وخت کوم دا هم روان دا ختم کیدو کې دا خو بالکل در رسول بادشاہ ټپی چې کومې دي او دا بل لږ لږ سره اور وې بیا به تاسو نه اجازه چې کوم دا غو کولم.

0: حاجی بالکل ورسو کلر سعید تا هم کنن چه سوکتر و سر انتظار بکی چی کم زوینه ده جی. السلام علیکم.
1: و
0: علیکم سلام جی. سوکتر سر و دی کم زوینه
1: بلال حبر کن دی شگی لواغر
0: نه بلال دی شگی لواغر نستلا ماشه پا خیر رو لی سرنگ شه شکر دی بالکل خیر خریت تا بلال پروگرام زده دونو که هر کلی تا وینستلا ماشه پا خیر رو لی شکر دی شب رو باری هم سیحت مزاج بیای او پروگرام زده دونو تا رو لی صدر وڑی دی پا خیره که رو لی
1: یار په خیر کې خو بس اوس لیاش ویلا چار متولا هوټل کې ډیوټی کوم.
0: اچھا چې هوټل نو اوس لیاش ولم.
1: هوټل نو اوس لیاش په کرک حجیان هوټل کې چیل چوک سره.
0: چلو صحیح بس او دا د حق له مزدورا چې کوم دا هغه کوا کنه
1: یار څه وکړ ورو تا خو دا اوس خدا په زوري دي کړی
0: بالکل او پلو موټو مزدوری چې کوم دوک نه چې حلال رزق چې کوم دا هم عبادت تک نه موږ به خپل حلال رزق چې کوم دا هغه ګټو موږ به خپل مزدورا چې کوم دا هغه کو یکه به برکات چې کوم دا هغه الله چای صحیح صحیح بالکل او زړه دنو پروگرام کې د سر وڑی ته سبو شریکای سره او بس خو مخکې هغه زمانه دا زمانه کنه چې هغې کې هم دا وخت چې کوم دا تیریږي او مخکې تیرې دا مخکې کې څومره برکتونه څومره مینه وه کنه نو دا خو به خامخا خپل نسل ته موږ ریدو کنه چې پرېږدو به خو په سکوټ هیر نه شي صحیح دنیا کی شور ہے نا.

بالکل تصحیح ہے او بالکل مخکې دا فزکس وو دا بیالوجی وو چې کوم وکنه ا زړو خلکو به چې کوم استعمال ول کله کسرنګ موږ دې غړی خبره وکړه کنه چې غړای دا نو دا هم ساينس وکنه چې غړای چې کوم خاور چې کوم دا هغه نور کچرا چې کوم دا هغه نسی کنه غچی نه او بچ کوم دې او بچ کوم دې هغه فلټر شي کنه هغه فلټر موږ پرېښوال نو بل چې کوم ساينسي جدید فلټر دا غیته ار غریب سړی واس نه راسي هغه فلټر چې کوم غړای نو هغه دې ار غریب سړی چې کوم په واس کې استطاعت کې وو په هر کور کې به مټه به غړا به فلټر به او نو هغه سیاتونه مچیو ابو ټیک وو اوس موږ لوړلو جدید دور ته جدید دور کې فلټر چې کوم دا ایوزو کې اویلیبل دا نورو خلکو ته نه ده اویلیبل هغه که موږ وکسو په علاقه کې د کینسر بیمارۍ د ګردې بیمارۍ انتهایی زیاتې شولې مشکی چکم دیا روڈو صحیح ډیر مننه ورور او پروګرام وخت چې کوم لږه بالکل سر ته ورسېدل صحیح ډیر مننه ان چې پروګرام وخت سر ته ورسېدل یو جهان مننه د کوم چاته دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جهان مننه ها جی بالکل دا مسره د پروګرام اخیری کلر د شګی لا واغ رسیدونکو آسان چې مسره ولم یو جهان مننه بالکل خپل رائے خپل زړه د مسره شریک کړل او جی بالکل مینوالو نن نن نه پروګرام زړه د وخت کوم دا غاسار ته ورسیدل او چا پروګرام کې مسره د میسج ذریعہ سره شرکت وکړ چا مسره پروګرام کې د کمنټ ذریعہ سره شرکت وکړ چا مسره پروګرام کې د کال ذریعہ سره شرکت وکړ او ډیره مننه کو او چا مس پروګرام خاموشه سره اوریدل او هم ډیره زیاته مننه کو چا شرکت کولو کوشش وکړل هم کا نشو او بالکل نیکسٹ ٹائم تو سے ٹرائی کوئے او تو سے پروگرام کی مسرا برخا خلے شرکت پہ کوئے او خطر چکم دا آغا بو ندر نوئے او بالکل او پروگرام دوران کی کمون صدا سے الفاظ و تدوی چاہ جمعنی چاہ خطر دنل چواوی مجبو بخن گوڑو معذرت پہ گوڑو او تر نیکسٹ پروگرام پورے پہ مطر کوئے اجازت دو گانے کم بیوت سو تے چرتوئے خادو سے عبادو سے دلوئے اللہ پا امان